0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny júlový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliko Makajová. V našom dnešnom programe sa hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo sveta a slovenského národnostného života. Kultúrne dedičstvo a historická pamäť národa nie sú len kapitolami v učebniciach dejepisu, ale živým organizmom, ktorý dýcha a formuje našu súčasnú identitu aj pripomenutím si osudov našich predkov. V prostredí Dolnej zeme, kde sa po stáročia hlboko prelínajú osudy ľudí verných svojim slovenským koreňom, má hľadanie a udržiavanie odkazu historických velikánov mimoriadne hlboký význam. Svedčí o tom aj putovná výstava Úspešný syn národa Milá Rastislav Štefánik, otvorenie ktorej sa konalo začiatkom júna v Békeskej Čabe. V dnešnej relácii vás, milí poslucháči, opäť pozývam na toto podujatie do Domu slovenskej kultúry. Ponúkam vám reprízu zvukovej montáže z vernisáže tejto výstavy, v rámci ktorej odznela aj prednáška Juraja Ráďanského o sarvašských rokoch života Milana Rastislava Štefánika.
4: O Štefánikových rokoch strávili v Sarvaši máme k dispozíciu množstvo primárnych prameňov. Sarvaské gymnázium sa uchováva školské matriky, zápisnice zo sadnutí učiteľského zboru a k dispozícii máme aj ročenky z posledných školských rokov Štefánikovho štúdia.
3: Rozhlasová relácia STVR s názvom Zvony nad krajinou sa venuje slovenským obciam a mestám, ich histórii, tradíciám a ľuďom, ktorí v nich žijú. V každej časti poslucháči spoznávajú zaujímavé miesta, významné osobnosti a kultúrne dedičstvo konkrétneho regiónu. Relácia tak pomáha približovať krásu a rozmanitosť slovenského vidieka. Vlani pri príležitosti Roku zahraničných Slovákov redaktori tejto relácie zavítali aj na Dolnú zem, aby poslucháčom Rádia Regina predstavili aj slovenský Komlož, mesto s bohatou históriou a silnými tradíciami. Relácia ukázala aj každodenný život obyvateľov, ich prácu, záľuby a aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju mesta. Vďaka relácii Zvony nad krajinou mali poslucháči aj na Slovensku možnosť lepšie spoznať slovenský Komlož, jeho históriu, tradície a ľudí, ktorí tu žijú a udržiavajú miestne hodnoty pre ďalšie generácie. V druhej časti programu vám ponúkam reprízu tejto relácie, ktorú pripravil redaktor Rádia Regina Martin Jurčo. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Aktuality na dnes pripravila Iveta Hruboňová.
1: Správy.
2: Maďarský prezident Tamás Šujok včera popoludní prijal delegáciu Benátskej komisie. Hlava štátu sa 29. mája obrátila na tento poradný orgán Rady Európy pre ústavné otázky so žiadosťou o expertízu pri riešení ústavného konfliktu, ktorý vznikol po voľbách, berúc do úvahy európske ústavné hodnoty. Skupina expertov na ústavné právo preskúma návrh novely ústavy z dielne vládnej strany TISA, ktorá má umožniť odvolanie prezidenta Tamáša Šujoka. Prezident republiky oceňuje záväzok Benátskej komisie podporovať riešenie spornej situácie a zároveň vyjadril nádej, že konzultácie medzi týmto orgánom a maďarskou vládou účinne prispejú aj k zachovaniu maďarského ústavného poriadku na úrovni, ktorá je v súlade s európskymi štandardmi, počiarkla kancelária prezidenta. Benátsku komisiu na posúdenie legislatívneho návrhu pozval minulý týždeň premiér Péter Maďar. Jeho kabinet inicioval zmenu ústavy s cieľom dosiahnuť odvolanie hlavy štátu, na čo prezident Šujok reagoval podnetom pre Benátsku komisiu. Dosiaľ najväčší ruský útok na ukrajinskú metropolu má viac ako 20 obetí a ďalších 86 ľudí bolo zranených, uviedli vo štvrtok popoludní záchranári. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prisľúbil odvetu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že údery boli vedené výlučne na vojenské ciele alebo na ciele, ktoré sú spojené s armádou. Rusko podľa Zelenského v noci zaútočilo na Ukrajinu s vyše 70 raketami a takmer 500 dronmi. Dnes bol v Kyjeve vyhlásený deň smútku na pamiatku obetí najmasívnejšieho útoku. Kyjevské metro oznámilo, že v noci na štvrtok sa do jeho podzemných staníc nahrnulo približne 52 tisíc ľudí, vrátane asi 4 500 detí, čo je najviac za posledné roky. Popri kolejniciach si niektorí postavili stany alebo ležali na nafukovacích matracoch a kempingových stoličkách. Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kalasová v reakcii na ruské útoky na obytné budovy v Kyjeve oznámila, že navrhne nové sankcie voči subjektom podporujúcim vojensko-priemyselné odvetvie Ruska. Albánska polícia použila vo štvrtok pred parlamentom vodné delá a slzotvorný plyn na rozohnanie protivládnych demonstrantov, ktorí hádzali na policajtov a poslancov rôzne predmety, vrátane vajec a múky. Pri zrážkach utrpeli zranenia traja policajti a jeden protestujúci, uviedli miestne médiá. Od mája prebiehajú v hlavnom meste Tirana protesty proti výstavbe luxusného hotela Trumpovej dcery Ivanky a jej manžela v chránenej oblasti obce Zvernec na juhozápadnom pobreží Albánska. Protest proti luxusnému rezortu sa však rozšíril aj na ďalšie projekty plánované pozdĺž pobrežia. Plán na výstavbu hotela poprvýkrát predstavili v roku 2024. Najnovšie protesty sa však začali potom, čo sa na pláži ostrova objavili koncom mája oplotenia z ostnatého drôtu a buldozéry. Okrem nesúhlasu s týmto projektom vyjadrujú demonstranti aj nesúhlas so zákonom o chránených územiach z februára 2024, ktorý by spolu s legislatívou o strategických investíciách mohol výstavbu umožniť. Protestujúci obvinujú vládu z korupcie a taktiež požadujú odstúpenie premiéra z dôvodu nedostatočnej transparentnosti tohto projektu. Ďalší protest je naplánovaný na sobotu 4. júla. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer sa vo štvrtok formálne ospravedlnil za nútené adopcie odhadom 185 tisíc detí narodených nevydatým ženám v Anglicku a Walese v rokoch 1949 až 1976. Tento škandál označil za škvrnu na britskej histórii. Úprimne z celého srdca sa ospravedlňujeme matkám, ktorým povedali, že nie sú spôsobilé, ktorým zabránili starať sa o deti, po ktorých zúfalo túžili a ktoré si túto stratu so sebou nesú už celé 10 ročia, povedal Starmer v parlamente. Starmer, ktorý sa vo štvrtok stretol s niekoľkými preživšími na Downing Street, vzdal poctu mimoriadnej odvahe žien, ktorých sa táto záležitosť týka. Podľa premiéra nešlo o ojedinelé či náhodné činy, boli to podľa jeho slov praktické, kritiky týkajúce sa miestnych samospráv, dobrovoľníckych a náboženských inštitúcií, ako aj služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, ktoré mali moc nad životom ľudí. Mnoho žien podľa Starmera pocítilo vnútenú hanbu. Táto hanba nie je vaša. Táto hanba nikdy nebola vaša, hanba je naša a hovorím to v mene celej krajiny, vyhlásil. Aktivisti dlhé roky bojujú za uznanie skutočnosti, že nevydaté ženy v rokoch 1949 až 76 boli pod tlakom, podvedené a zastrašované, aby sa vzdali svojich detí. Spoločný parlamentný výbor pre ľudské práva v roku 2022 vyhlásil, že Británia by sa mala ospravedlniť za bolesť a utrpenie spôsobené verejnými inštitúciami a štátnymi zamestnancami, ktorí matky prinútili k adopciám. Vlády v Škótsku a Walese sa v roku 2023 ospravedlnili, avšak vtedajšia konzervatívna vláda Spojeného kráľovstva sa rozhodla tak neurobiť.
1: Počasie.
2: Pred nami je príjemný koniec tohto horúceho týždňa. Podľa predpovede meteorológov bude aj v sobotu, aj v nedeľu jasno, miestami kopovitá oblačnosť, pri ktorej sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, sprevádzané silným severným vetrom. V noci klesnú teploty na 18 až 15 stupňov a cez deň sa budú pohybovať okolo 28 stupňov Celzia.

0: pokračujeme informáciami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Slovenský inštitút v Budapešti a Jan Pepo, hlavný organizátor slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši, vás pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Slovenský výtvarný tábor vo Veľkom Bánhedeši. Výstava predstaví diela autorov žijúcich na Slovensku, v Srbsku a Rumunsku. Vystavujúci umelci sú Katarína Molnárová, Alena Adamiková, Ján Agarský, Miroslava Cabanová, Vinona Dudok, Eva Grendelová, Michal Ďurovka, Anka Hekelová, Týma Michalidesová, Fero Paluška, Danica Pružincová, Rudolf Ripák, Stanislav Škulec, Mária Štefanková a Ingrid Susková. Kurátorom výstavy je doktor Jan Huňady. Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. júla večer o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku. V utorok 7. júla bude v Mlynkoch nasledujúce stretnutie Slovenského klubu Nostalgia. Začína sa večer o 6:30 v stredisku Pilišských Slovákov na ulici Dobogulkői číslo 16. Organizátorom podujatia je Slovenská samospráva v Mlynkoch. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. Do tábora sa môžu záujemcovia prihlásiť ešte na e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com. Tento týždeň sa

0: 1. júla sa v Slovenskom Komloši uskutočnia oslavy pri príležitosti Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Podrobný program podujatia už počujete od Zenty Dožovej.
1: Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahrňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine a 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš-Čabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Bratislavský sad Janka Kráľa bude v nedeľu 5. júla dejiskom oslav pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí. Na tradičnom podujatí sa stretnú krajania zo zahraničia, predstavitelia štátu i verejnosť. Súčasťou programu bude slávnostné kladenie kvetov aj vystúpenia účinkujúcich zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Českej republiky. Slávnostná ceremonia kladenia kvetov k základnému kameňu pamätníka slovenského vysťahovalectva sa uskutoční 5. júla o 10. hodine v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Slávnostnú atmosféru počiarkne vystúpenie zboru Enténa z Nových zámkov, melódie z Maďarska prinesie zbor Ozveny a zo Srbska solistka Renáta Rybárová v sprievode harmoniky. O záver programu sa postarajú hostia z Českej republiky, a to folklórny súbor Limbora. Pamätný deň symbolicky pripadá na deň štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda, teda 5. júla. Oslavuje sa už od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. V roku 2000 bol 5. júla v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke osadený 4,5-tonový monument z červeného mramoru stardožského lomu, ktorý darovali krajania z Maďarska. Odvtedy sa tento základný kameň budúceho pamätníka slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov stal miestom pripomenutia si krajanov žijúcich za hranicami Slovenska.

mne siahli na telo, chceli hradbu spraviť z neho, a mne siahli na telo.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Tretieho júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slávnostne otvorená výstava s názvom Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Na podujatí prítomných privítal predseda Čabianskej organizácie Slovákov Bence Püschky-Liker, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil medzinárodný rozmer a dôležitosť inštitucionálnej spolupráce pri realizácii tohto projektu. Po ňom vystúpil generálny konzul Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe Richard Kmeď, vo svojom príhovore vyjadril vďaku všetkým zložkám, ktoré sa podielali na zabezpečení celej akcie, poukázal na to, že táto výstava nie je len jednorazovou lokálnou záležitosťou, ale predstavuje začiatok rozsiahlej kultúrnej misie, ktorá prepojí slovenské komunity naprieč celým regiónom.
2: Takže ja som rád, že dnes sa môžeme byť spolu a chcem to povedať každému jednému, kto sa rozhodne o tom, že sa toho výstava dnes môže zrealizovaná. Ďakujem zvlášť pani riaditeľke Slovenskej inštitútu Budapešti, pani Dimačovej, ktorá so svojím tímom vysnila a zrealizovala túto výstavu. Potom ona povie už tom ešte viacej, že táto výstava je vlastne len začiatok. Výstavu je putovať ďalej po dolnej zemi až do konca roka, ale to už potom pani riaditeľka povie presne. A tiež ďakujem zvlášť za priestory pánovi predsedovi Čabianskej organizácie Slovákov, pánovi Püschky-Likerovi, takže ďakujeme. A ako som povedal, nebudem ťahať slovo, chcem vysloviť presvedčenie, že toto kultúrne podujatie nám pomôže k tomu, aby sme boli hrdí na to, odkiaľ sme, odkiaľ pochádzame a preventívne kultúrne podujatie.
1: Generálny konzul zároveň vyzdvihol dôležitosť toho, aby tieto aktivity upevňovali vedomie vlastnej identity, pričom vyslovil presvedčenie, že toto kultúrne podujatie pomôže prítomným k tomu, aby boli hrdí na to, odkiaľ pochádzajú. Príspevok riaditeľky Slovenského inštitútu v Budapešti Evy Ivančovej, ktorej tvorivý tím stál pri zrode celej koncepcie expozície, poodhalil odborné pozadie vzniku jednotlivých panelov a úzku spoluprácu s poprednými slovenskými vedeckými inštitúciami. Upriamila pozornosť najmä na vzdelávací rozmer projektu a jeho plánované putovanie po dolnozemských školách, kde sa deti učia materinský jazyk svojich predkov.
3: Srdečne vás vítam na otvorení tejto výstavy, ktorú pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí v intenzívnej spolupráci s pánom Michalom Kšianom, historikom Slovenskej akadémie vied, ktorý sa u nás považuje za jedného z najväčších odborníkov na Milana Rastislava Štefánika. O to viac nás teší odbornosť tejto výstavy. Ako už pán generálny konzul spomínal, chceme, aby sa táto výstava dostala na čo najviac miest, kde žijú Slováci a ľudia hovoriaci po slovensky. Preto plánujeme, aby od septembra putovala aj po školách, kde sa deti učia po slovensky, čiže prvá bude škola v Bekeskej Čabe. Potom budú nasledovať aj ďalšie školy. My ešte máme v ponuke aj veľmi zaujímavý dobrodružný film o živote Milana Rastislava Štefánika, ktorý si myslím, že by takisto mohol byť v budúcnosti zaujímavý pre študentov. Takže či už s pánom riaditeľom alebo riaditeľmi ďalších škôl by sme v budúcnosti v súvislosti so Štefánikom pri príležitosti nejakého jeho výročia mohli zorganizovať aj premietanie tohto filmu, pretože asi všetci uznáte, že ten život Štefánika bol síce krátky, ale neskutočne dobrodružný a zaujímavý.
1: Po odznení troch slávnostných a inšpiratívnych prejavov, ktoré v publiku prebudili hlboký záujem a hrdosť, prišiel na rad absolútny vrchol celého podujatia. Slova sa totiž ujal renomovaný badateľ Juraj Ráďanský, ktorý predniesol rozsiahlú a detailnú odbornú prednášku, zameranú osobitne na sarvašské roky Milana Rastislava Štefánika. Prednášateľ sa ponoril do obdobia, kedy mladý Milan Rastislav študoval na prestížnom evanjelickom gymnáziu v Sárvaši. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujte úryvok z prednášky Juraja Ráďanského.
4: Spomedzi prítomných čaliacich hostí viacerí vedia, že pochádza zo sárvaskej slovenskej rodiny, ale možno len málo kto vie, že som maturoval v tom istom gymnáziu ako Štefánik, ktorý bol 4 roky študentom evanjelického hlavného gymnázia v Sárvaši.
5: Keď vstúpite do budovy, môžete vidieť aj prvú takú známú fotografiu o Štefánikovi. Je to zo sárvaských rokov ako maturant. Môžeme konštatovať, že spomedzi študentov Sárvaskej inštitúcie je Štefánik zatiaľ jedinou historickou osobnosťou, ktorá získala širšie medzinárodné uznanie. Napriek tomu sa o ňom na Dolnej zemi vie veľmi málo, ale táto výstava umožňuje hĺbšie spoznať a podrobnejšie študovať jeho rozsiahle a mnohostranné životné dielo. Štefánik maturoval v Sárvaši roku 1898. Samozrejme, počas Štefánikovej maturity sa táto inštitúcia výrazne zmenila. Po druhej svetovej vojne bolo gymnázium zoštátnené a následne prijalo meno svojho nedalšieho rediteľa z 19. storočia, reformného pedagóga Pietera Bajgu. V priebehu svojej histórie sa škola viackrát presťahovala a od roku 2012 funguje ako evanjelické gymnázium a súčasná budova je za novým evanjelickým kostolom v Sárvaši. Štefánik prišiel do Sárvaša na jeseň roku 1894 ako 14-ročný gymnazista. Predtým študoval v evanjelickom líceu v Bratislave a potom v Šoprone. Staršia slovenská odborná literatúra opisovala jeho sárvaské roky ako obdobie utrpenia prežitého v maďarskej pustatine. Novšie výskumy historika bývalého kolegu výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Jožefa Demena však ukázajú, že voľba padla práve na Sárvaš preto, lebo tu fungovala sieť slovenských evanjelikov, ktoré členovia z okolia Košarisk si miestne gymnázium často vyberali pre štúdiu svojich detí. Štefánik nemohol mať slovenské hodiny, keďže výučba slovenského jazyka v Sárvaši v 80. rokoch 19. storočia zanikla. Štefánik bol študentom sárvaského gymnázia počas riaditeľstva Júlu Benku, ktorý pôsobil vo funkcii riaditeľa gymnázia od roku 1884 až do roku 1907. V tomto období škola čelila viacerým obvineniam z panslavizmu zo strany maďarskej tlače, avšak v samotnom gymnáziu nebol nikto prenasledovaný na základe slovenskej národnostnej príslušnosti a proti žiadnemu študentovi nebolo vedené disciplinárne konanie pre panslavizmus. Nevieme, že u koho bol ubytovaný Štefánik v Sárvaši. Gymnázium v tom čase ešte nemalo internát a študenti sa stravovali a bývali u miestnych obyvateľov. O Štefánikových rokoch strávených v Sárvaši máme k dispozícii množstvo primárnych prameňov. Sárvaské gymnázium sa uchováva školské matriky, zápisnice zo sadnutí učiteľského zboru a k dispozícii máme aj ročenky z posledných troch školských rokov Štefánikovho štúdia. Z nich sa môžeme dozvedieť, kto boli jeho profesori, z akých učebníc sa učil a dostupné sú aj triedne zoznamy žiakov. O jeho prvom školskom roku vieme menej, pretože škola si v tom čase pripomínala jubileum a namiesto tradičnej ročenky vydala publikáciu venovanú dejinám školy. A na druhej strane táto publikácia je tiež praktická, lebo obsahuje životopisy profesorov Milana Rastislava Štefánika. Na základe dostupných prameňov možno konštatovať, že Štefánik patrí k najlepším žiakom školy. Jeho meno nemôžeme nájsť v zápisnice disciplinárnych konaní. Podľa zachovaných pramenov v škole boli menšie krádeže, nájdeme v nich aj prípad potičky s použitím noža a tie zmienky o tom, že niektorí študenti vyšších ročníkov navštevovali miestny verejný dom. Štefánik pri viacerých príležitostiach získal štipendium za vynikajúce študijné výsledky a taktiež dostal aj sociálne štipendium. Jožef Demmel vo svojej monografii Byť Slovákom až do struti, to je pomaďarský Viečslav Mienfralik, je tam istý paralel, lebo Štefánik práve v tom istom čase bol žiakom v uhorskom školskom systéme ako známa literárna postava Miloš Nižín od Zsigmonda Móricza. Takže Demmel podrobne venuje Štefánikovým vzťahom v Sárvaši a jeho prvej láske Emílii Chovanovej. Emilia bola Sarvašanka a pochádzala z rodiny evangelického farára, čo mohlo prispieť k tomu, že si získala Štefánikové sympatie. Jeho city však v roku 1897 Emilia neopetovala. Emilia neskôr ani sa nevydala. V mladosti žila vo veľkom Prahedeši v domácnosti svojej sestry, ktorá tam pracovala ako učiteľka. Približne vo veku 30 rokov nastúpila do poštovej služby, najskôr pôsobila ako poštmajsterka v Reformátuškovačháza, je to časť maďarského mesta Mezőkovácsháza, a neskôr pracovala aj v slovenskom Komloši a odtiaľ odišla do dôchodku. Štefánik určitý čas pravidelne zasiela meninové pozdravy a neskôr aj pohľadnice z dnes, kde sa uskutočňovali jeho vedecké a cestovateľské expedície. To je zaujímavé, že Štefánik sledoval slovenský kalendár a vtedy postali Emílii pohľadnice, keď slovenské Emílie mali svoje meniny, lebo oni mali inom v termíne v novembri. Po absolvovaní gymnázia navštívil Štefánik v roku 1902 Sarvaš a pri tejto príležitosti sa stretol aj s Emíliou Chovanovou. Počas stretnutia od nej získali dve fotografie, čo Emília neskôr ľutovala, ale vo svojej korešpondencii ho opakovane vyzývala, aby jej ich vrátil. Podľa zistenia Jožefa Vermela sa Štefánikové kontakty so sarvaským prostredím postupne prerušili približne na sklonku jeho 20. rokov. Národne uvedomený Štefánik sa totiž teraz viac vzdialoval spoločenskému a kultúrnemu prostrediu, z ktorého kedysi prišiel. Na ďalší Štefánikov návrat do Sarvaša si bolo potrebné počkať až do roku 1991. Vtedy bola jeho socha inštalovaná na stene Slovenskej základnej školy. Ide o 84 cm kópiu praskej sochy, ale túto sochu môžeme poznať už aj z Bratislavy, stojí pred novou budovou Slovenského národného divadla. A túto sochu mesto Sarvaš dostalo ako dar od Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Dobroví politici a novinári oceňovali postavenie sochy ako pozitívny príklad medzietnických kultúrnych vzťahov stredoeurópskych národov. Sarvaš týmto krokom získal zásluhy. Ale môžeme povedať, že neskôršie sa význam tohto diplomatického gesta skomplikoval. Približne pred 10-15 rokmi miestna radikálnejšia pravica opakovane spochybňovala opodstatnenosť existencie sochy v Sarvaši. Staršie konflikty spojené s osobnosťou Milana Rastislava Štefánika vo veľkej miere vysvetľujú, prečo je jeho meno známejšie najmä medzi miestnou slovenskou inteligenciou, a ostatní si všimli iba to, že na budove Sarvaskej slovenskej školy sa nachádza socha neznámeho pilota. V beletrii Slovákov v Maďarsku sa tiež objavuje motív, že miestna slovenská komunita, ktorá niekedy sa socializovala v rámci maďarského inštitucionálneho systému, dostatočne nepozná slovenské reálie, historické narratívy a významnejšie osobnosti slovenských dejín. Na to poukazuje aj román od Pála Závodu, jeho román Jarvigin Vankuši, v ktorom v roku 1919 po Štefánikovej smrti miestny slovenský evangelický farár usporiada smutočnú bohoslúžbu, o ktorej hlavný protagonista Ondrej ostatný hovorí nasledovne, citujem ho. Úprimne povedaná, ja som nemalý prečo otrasený, a tak sa mi zdalo, že ani ostatný. Spomínaný pán bol iste slušným človekom a Slovákom, lenže ja som ho nepoznal a v skutočnosti som nikdy nepočul ani o jeho nechýnúcich zásluhách, ani o jeho krivinských skutkoch. Koniec citátu. Myslím si, že dnešná výstava môže byť doplnením tohto nedostatku, pretože prostredníctvom Štefánikovho úspešného príbehu môžeme bližšie spoznať jeho vedecké a vojenské, ale aj politické zásluhy. Ďakujem vám za pozornosť.
1: Počuli ste úryvok z prednášky Juraja Ráďanského o sarvašských rokoch života Milana Rastislava Štefánika. Tu by som, milí poslucháči, pripomenula, že vedecký pracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Juraj Ráďanský je od 28. júna vymenovaný za námestníka štátneho tajomníka zodpovedného za vzťahy s národnosťami na Ministerstve pre spoločenské vzťahy a kultúru. Jurajovi Ráďanskému aj touto cestou gratulujeme a prajeme mu veľa úspechov v novej funkcii. Spomenutá výstava v Dome slovenskej kultúry v Békeskej Čabe o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi je prístupná do 31. augusta.

0: Ako to aj v správach odznelo, milí poslucháči, zajtra sa v slovenskom Komloši uskutočnia oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. V nasledujúcich minútach vás pozývam do tohto dolnozemského mestečka.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Rozhlasová relácia STVR s názvom Zvony nad krajinou sa venuje slovenským obciam a mestám, ich histórii, tradíciám a ľuďom, ktorí v nich žijú. V každej časti poslucháči spoznávajú zaujímavé miesta, významné osobnosti a kultúrne dedičstvo konkrétneho regiónu. Relácia tak pomáha približovať krásu a rozmanitosť slovenského vidieka. V Lani pri príležitosti Roku zahraničných Slovákov redaktori tejto relácie zavítali aj na Dolnú Zem, aby poslucháčom Rádia Regina predstavili aj slovenský Komloš, mesto s bohatou históriou a silnými tradíciami. Relácia ukázala aj každodenný život obyvateľov, ich prácu, záľuby a aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju mesta. Vďaka relácii Zvony nad krajinou mali poslucháči aj na Slovensku možnosť lepšie spoznať slovenský Komloš, jeho históriu, tradície a ľudí, ktorí tu žijú a udržiavajú miestne hodnoty pre ďalšie generácie. V nasledujúcich minútach vám ponúkam reprízu tejto relácie, ktorú pripravil redaktor Rádia Regina Martin Jurčo.
2: Zvony nad krajinou. Extra.
1: Dnešná relácia bude aj podľa názvu trošku iná. Pri príležitosti Roka zahraničných Slovákov vám dnes predstavíme tých, čo žijú na juhovýchode Maďarska od roku 1746 v slovenskom Komloši. Aj keď je ďaleko od našich hraníc, všade sa dohovoríte jednoducho po slovensky. Nájdete tam veľa zaujímavých ľudí, hlavne takých, čo si vážia svoje tradície a históriu. Ako sa žije Slovákom v slovenskom Komloši, o tom si povieme v nasledujúcej hodinke. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo. No a keďže v slovenskom Komloši som, tak povediac, na návšteve, sprievodcom mi bol kolega, novinár Ján Benčík, redaktor slovenského vysielania Maďarského rozhlasu.
3: Zo Segedu je to Segedín, ako na Slovensku sa tomu hovorí, asi 60 kilometrov, ale aby poslucháči vedeli, veľmi blízučko sme k Rumunsku. Nadlak je od nás 27 kilometrov. Čiže sme na dolnej zemi, na tzv. Panonskej nížine. Toto je Maďarsko, ale by som povedal, že na juhovýchode sa nachádzame. Je to Bekeská župa, Bekeský región.
1: Časť Slovákov sme často navštevovali aj na severe, teraz sme na juhu. Slovenský Komloš, Bekeská Čaba, to sú asi také tie najdôležitejšie strediska života Slovákov.
3: Na dolnej zemi by sme povedali, že áno, určite. V Bekeskej Čabe máme aj slovenské gymnázium, základnú školu, samozrejme aj materskú školu. Čo sa týka vierovýznania, hore na Horniakoch, okolo Piliša, teda na severe, sú väčšinou Slováci katolíci a tu na dolnej zemi sme my všetci evanjelici. Najmä Sarvaš, v Sarvaši slúžil významný farár, poľnohospodár Samuel Tešedík a samozrejme v Bekeskej Čabe. Výnimka tu v Bekeskej župe, kde nie sú evanjelici, tak jedine je Kečoproň. Tam sú katolíci.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá tu v slovenskom Komloši. Ešte na konci druhej svetovej vojny bola väčšina, teda Slovákov, absolútna väčšina.
3: Áno, po výmene obyvateľstva sa to zmenilo, ale veľká časť tuna sa vysťahovala na Slovensko a to je veľká naša strata, pretože toho času odišla slovenská inteligencia, odišli farári, odišli učitelia a tu zostala slovenská komunita. Najmä tí ľudia, ktorí ešte žili, keď sa presťahovali na Slovensko, tak veľmi, veľmi silné putá mali a pravidelne chodievajú na Dolnú Zem na návštevy, ale teraz je taký nový jav, že aj mladší ľudia, takí 30-tníci, začali chodiť na návštevy na Dolnú Zem, pretože dobre vedia, že odtiaľto pochádzajú ich predkovia.
1: Takmer každý obyvateľ vie veľmi dobre porozprávať o vlastnej histórii. Rovnako aj Alžbeta Hollerová-Račková, ktorá je rodáčkou zo slovenského Komloša, v súčasnosti pôsobí ako predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
4: Kedysi slovenský Komloš bola veľká obec, ktorá mala 11 000 obyvateľov. To bolo na prelome 19. a 20. storočia. V rámci výmeny obyvateľstva po vojnovej odišlo z Komloša vyše 3 000 ľudí a počet tých Maďarov, ktorí sem boli prisťahovaní, bol výrazne nižší. Vtedy nastal dosť veľký pokles počtu obyvateľov. V nasledujúcich 10 ročiach, vlastne po tom 48. roku, keď prišla industrializácia, aj družstva sa zakladali, tak začali sa ľudia vo veľkom počte odsťahovať odtiaľto z Komloša. Kadiaľ človek chodí, stretne Komlošana. Pretože tí ľudia reálne niekde musia byť. Veľmi veľa Komlošanov žije aj v Budapešti, kde som sa po ukončení vysokoškolských štúdií v 86. roku presťahovala aj ja za prácou. V tom čase z Dolnej Zeme tam boli tri také veľké mesta, odkiaľ bol veľký počet prisťahovalcov do Budapešti, ktorí mali všetci svoje spolky. Kruh Sarvašanov, Čabenov, Komlošanov a tak ďalej. V súčasnosti takýto spolok máme už iba my Komlošania, aj keď je pravda, že tí pôvodní členovia alebo zakladatelia tohto nášho spolku v Pešti už pomaly vymierajú. Relatívne nízky 40-50 ľudí ako tvorí v súčasnosti ten spolok.
1: No vy ste prišli sem do Komloša aj kvôli nahrávaniu našej relácie, ale stretávajú sa aj tí, ktorí sa roztratia takto po Maďarsku práve tu v Komloši?
4: Minimálne dve také príležitosti do roka sú, keď prichádzajú Komlošania, ktorí sú roztratení po svete domov, jednak na Deň mesta, to je vždy na Juraja, keď sem prišli prvé slovenské rodiny a založili slovenský Komloš v 1746. A 20. august, to sú hody, aj keď v tom čase, keď tento sviatok sa tu začal sláviť v Komloši, väčšina obyvateľov Komloša boli luteráni, ale kostol katolíkov je zasvetený svätému Štefanovi a na svätého Štefana sú hody na Komloši. Na vtedy sú tiež veľké oslavy. Niekedy aj 5, 6, 8 autobusom prišlo zo Slovenska s presídlencami. Dnes to tak už síce nie je, ale v povedomí potomkov presídlencov z Komloša na Slovensku stále je ten 20. august a keď môžu, tak prídu.
1: Ako mi pripomenula Alžbeta Hollerová-Račková, najdôležitejšou úlohou celoštátnej slovenskej samosprávy je prevádzka slovenských škôl a kultúrnych ustanovizní.
4: Tri z týchto škôl sú tu na Dolnej Zemi. Snažíme sa o to, aby sme dokázali zabezpečiť aj personálne, aj hmotné podmienky pre vyučovanie.
1: O dôležitosti rôznych inštitúcií Slovákov hovorí Zuzana Lauková, predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy a predsedníčka organizácie Komloš Slovákov.
5: Máme tu okrem školy, máme aj organizáciu, ktorá zastrešuje samosprávu. Preto je veľmi dobré, že za nami pracuje jedna civilná organizácia, organizácia Komlošských Slovákov, ktorá teraz má asi 120 členov. Máme aj nadácie dve a keď ideme písať súbehy, aby sme mali aj peniaze na to, aby sme si ciele vedeli zrealizovať, tak sa dohodneme, že ktorá organizácia, na čo si zadá prosbu na finančnú dotáciu a tak vieme spolupracovať a všetko robíme spolu. Máme apríli Deň mesta, celomestské akcie, klobásovú súťaž, gastronómia, kultúrne stretnutie dolnozemských Slovákov. Sme zvykli okolo augusta 20. tu na Komloši, u vás to volajú hody, na Komloši to vždy vraveli, že je Búčov. Štvrtá takáto veľká akcia je Deň národnosti, to je obyčajne v decembri.
1: Aké máte kontakty vlastne s materskou krajinou, so Slovenskom, aj pri organizovaní mnohých týchto podujatí, alebo pri fungovaní?
5: Samé mesto má tri také partnerské mesta, ktoré sú na Slovensku. Tu už Jelšava odznela, že je našim partnerským mestom, okrem toho Zvolen je našim partnerským mestom a Galanta, lebo naši Slováci pri výmene obyvateľstva tam na tom okolí sa usadili. Máme veľmi dobré styky, aj dýchovka naša má veľmi dobré styky s Košiciami, s Trenčinom, s Popradom, s Breznom sme mali veľmi dobré styky, s Breznovským divadlom, s Jetvou sme mali veľmi dobré styky. Teraz máme veľmi dobré styky so Zárečím, oni boli tu aj s nami, boli vystupovať. V Horných Salibách máme veľmi dobré styky s civilnou organizáciou Apovka Mamovka. Snažíme sa čím viacej oboznámiť slovenské prostredie a slovenské komunity.

0: Pravidelne sa stretávajú Slováci aj vo svojom dome v Slovenskom Komunovši. Aj ten ich spája, ako hovorí František Zelman, člen Slovenskej samosprávy v Slovenskom Komunovši, vedúci regionálneho strediska Ústavu kultúry v Maďarsku a predseda Slovenskej únie ako únie slovenských organizácií v Maďarsku.
1: Táto budova je majetok Slovenskej samosprávy a tu sú zaregistrované nadácia za komunovských Slovákov, organizácia komunovských Slovákov, sídli regionálne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, sídli Slovenská samospráva, tu sídli Slovenská únia.
0: No čo všetko sa tu deje? Samozrejme, že je to hlavne tým kultúrnym životom, okrem tej administratívy?
1: Napríklad tu má skúšky mandolinový orkester, potom robíme tu každý mesiac také chôdzi, máme taký slovenský klub, tak také podujatie, tam sa porozprávame, tam voľa čo navaríme. Tu máme teraz výstavu Michala Madackého z Kysáča z Vojvodine. Robíme kultúrne podujatie, ak ide divadlo, alebo ako folklórny súbor vystúpi, alebo voľa čo, tak v Dome kultúry sa to robí, alebo v Dome prírode.
0: My sa do Slovenského domu ešte pôjdeme pozrieť, pretože medzi tým sa tam stretlo viac zaujímavých ľudí a porozprávajú nám napríklad aj o tradičnej gastronómii. Keďže hovoríme ešte o histórii, veľa o nej som sa dozvedel aj v tamojšom evangelickom kostole. Práve tam sú dve pamätné tabule. O ich histórii mi viac povedal evangelický farár Attila Spišák.
2: Pamiatková tabula na to, že kedy prišli sem vlastne Komlošania, tu sa dá prečítať, že v roku 1746 24. apríla sa založila vlastne ako dedinka. Vtedy prišli naši Slováci evanjelici, 80 slovenských evanjelických rodín prišlo sem na pustatinu. Vtedy tu nič nebolo, vlastne len komáre, muche a voda.
0: Prejdeme k tejto ďalšej tabuli, ktorá pripomína presťahovanie Slovákov z Dolnej zeme zase domov.
2: Keď bola tá výmena obyvateľstva, tak odtiaľ mnoho rodín odišlo, 3500 ľudí odišlo na Slovensko. Vytvoril sa taký systém, taký zvyk vlastne, že na 20. augusta, keď už mohli prísť naspäť, tak veľmi veľa prišli s autobusmi a začali sa tu stretávať s tými, ktorými ešte dodržali alebo mali nejaké rodinné kontakty. A potom bola jedna pani na Slovensku v Galante iniciovala toto, že aby sme dali jednu takú pamätnú tabulu a od tých čas je to.
0: To bola pani Anna Pilárikova, jej rodina pochádzala odtiaľto, ktorá sa sem tiež až do smrti vracala. No a po druhej svetovej vojne čas Slovákov odišla zase do Maďarska a tak sa vracali sem už potom len na návštevu.
2: Prvé roky nemohli sa stretávať, tak veľa také veľmi veľké problémy vznikli z toho, že rodiny brata, sestra odišla, jeden brat tu zostal, alebo starí rodičia zostali tu, aby oni chránili vlastne, povedali jednej rodine, bolo to také smutné, že preto zostal tu Apoka, aj mamúka odišla na Slovensko, Apoka tu zostali, aby chránil ich hroby. No a čo bude potom, keď Apoka zomrie, nie? Tento Apoka takto vysvetloval, že on preto zostal tu. No a tým pádom sa rozdelila rodina, lebo Apoka tu zostali, mamúka odišla na Slovensku, deti potom 20 rokov ani nevideli Apoku a nie Apoka deti.

0: Budovu slovenskej dvojjazyčnej základnej školy a materskej školy v Slovenskom Komloši som veľmi dobre poznal, hovorí riaditeľka školy Mariana Melegová-Bajcerová.
1: V roku 2006 prebiehala úplná celková rekonštrukcia budovy, lebo ináč je to viac ako storočná budova pôvodne. V rámci tejto obnovy tá pôvodná časť zostala, len sa zmodernizovala a bola táto pekná aula pristavená a popri tom veľká telocvičňa.
0: Čo je pekné, vy tu máte tablo. Takže cítime sa ako niekde na gymnáziu alebo na strednej škole, aj keď ste slovenská základná škola.
1: Tu aj na základnej škole je to zvykom, že majú tablá. Škola ako všetky dvojjazyčné školy vznikli v roku 1949, takže v lani sme oslávili 75. výročie založenia školy.
0: Pozerám, že tu máte nádherné nápisy v slovenčine, Komenského citáty.
1: Chodí sem momentálne 146 žiakov a popri tom máme aj materskú školu, kde máme 59.
0: No my sme prešli takému pietnému miestu osobnosti vašej školy. Väčšinou sú to bývalí učitelia, napríklad Anna Medovarská, tá aj ochotnícky krúžok budovala.
1: Táto stena tak vznikla, že Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komloši si myslela tak, že si zachová pamiatku tých našich osobností, ktorí boli absolventi našej školy. Niečo vykonali, niečo významné na národnostnom poli. Ako ste pripomenuli, že Anna Medovarská bola naša bývalá učiteľka, a ona založila tanečný súbor komlovský, takže jej môžeme ďakovať, že máme výborný tanečný súbor až do dnes.
0: Tak si spomeňme aj ostatní, napríklad Anu Lehocku alebo Anu Ištvánovú.
1: Anna Ištvánová bola tiež našou absolventkou a ona bola riaditeľkou Slovenského domu v Bekeskej Čabe, ona tam pôsobila. Anna Lehocká zase bola dlhodobo riaditeľkou našej školy a jej zásluhou bolo, že ona bola iniciátorkou toho, aby sa založil tu detský umelecký súbor Harmonia.
0: No ešte si spomeňme pánov, ktorí sú vyššie, napríklad Michal Antal alebo Pavel Lauko. Prezvisko Antal je tu dosť frekventované v Slovenskom Komološi?
1: No tak áno, lebo že sme na dolnej zemi. A Michal Antal bol lekárom a popri tom on bol prvým predsedom Slovenskej národnostnej samosprávy v Slovenskom Komološi a tiež tu končil. Pavel Lauko, ako vidíme, bol učiteľom našej školy, ako divadelník a ako výborný učiteľ si to zaslúžil, aby sme si zachovali jeho pamäť.
0: Vašou predchodkyňou bola aj Gabriela Maríková-Filopová.
1: Počas jej pôsobenia sa mohla uskutočniť rekonštrukcia našej školy. Kým je tu škola, zatiaľ tá národnosť tu žije, lebo že máme následovníkov, máme to pokračovanie zabezpečené. Samozrejme, máme to stále ťažšie, lebo že naše deti už neprichádzajú zo slovenských rodín výlučne, ale väčšinou už z maďarských rodín. Divadlo tu pôsobí, máme spevokol a okrem toho je dôležitá aj tá činnosť, že deti sa učia recitovať slovenské básne a slovenskú prózu.
0: Tak vy už máte elektronický zvonec, ale tento asi zrejme používate občas.
1: Samozrejme je veľmi blízky k nášmu srdcu, lebo tento zvonec ešte pochádza z pôvodnej budovy, sme ho stadiaľ ešte zdedili a ho chránime tu. Má dôležitú funkciu, lebo že pri takých slávnostných príležitostiach, ako napríklad v nedeľu bola rozlúčka našich osmákov, tak kým prešli školou, tak zatiaľ ich sprevádza tento náš tradičný zvonec.
0: No a ešte vedľa pozerám, že je kľúčik s maďarskou aj slovenskou takou páskou, emblémom.
1: Keď bola rekonštrukcia našej školy, tak ten kľúč ešte pochádza z pôvodnej budovy, z pôvodných vrát. Bol odovzdaný aj tento kľúč slávnostne riaditeľke, vtedajšej riaditeľke školy.
0: Zo základnej dvojjazyčnej školy v Slovenskom Komloši je do evanjelického kostola trošku ďalej, ale rovnako má veľmi dôležitú úlohu pri udržiavaní slovenčiny v tejto lokalite Maďarska. Ako mi povedal evanjelický farár Attila Spišák, kostol v Slovenskom Komloši a v Bekeskej Čabe sú dôležitými stánkami duchovného života Slovákov v Maďarsku.
2: Aj náš kostol je dosť veľký ináč. Podľa tu našej legendy sa hovorí, že 2,500 ľudí sa zmestí ako do kostola. Keď tunajšia komunita bola veľmi veľká. Po vojne 11-tisícová evanjelická komunita bola tu. Bol tento kostol malý. A takto to vybavili, že rozdelili mesto na 6 obvodov. Prvé dva obvody prišli na 9, 3, 4 a 10 a na 11 potom posledné obvody prišli. Čiže tí ľudia, ktorí tam obvodok bývali. A preto to bolo zaujímavé, že keď sme my prišli z Budapešti sem, pozeráme na nad bránou, bolo vypísané, že 4. obvod. No, že my sme prišli z 8. obvodu z Budapešti. do 4. obvodu. No, tak dobre.
0: Tu máme mnoho fotografií, tu sú zrejme asi konfirmandi z jednotlivých rokov po stenách, ale tu sú aj farári, kňazi, rok 28, rok 58.
2: Tu možno vidieť takú maličkú históriu a sociologického hľadiska je zaujímavé, lebo po vojne ešte bola, ako som povedal, že veľmi veľká komunita, tak keď bolo výmena obyvateľstva, tak odtiaľ odišlo na Slovensku 3500 ľudí a potom, ktorí tu zostali, ešte ako tradiční ľudia podporovali rodiny, deti, aby chodili na konfirmáciu. Preto vidíme tu na prvé fotky, čo sú z roku 50-54, že tam asi aj 50 alebo 60 konfirmandov sú. A ináč zaujímavé, že to sú fotky len jedného farára. Vtedy ešte traja boli tu farári. To znamená, že trikrát toľko detí prišlo na konfirmáciu.
0: A potom sa to znižuje ten počet.
2: No, vidíme 1980, je to roky, tak tam už 5-6 detí. Druhá ideológia veľmi zablokovalo všetko tu.
0: Toto je kostol Evangelickej cirkvi augsburského vyznania. Počul som, že by to mohol byť aj kalvínsky, ale to je tá maďarská časť slovenského Komloša. Tu sme na tom v úvodzovkách slovenskom území.
2: Ináč preto to veľakrát hovorí, že iste to bol nejaký reformovaný alebo kalvínsky kostol, lebo nie je kríž hore, len ako hviezda. Ale aj to má istú legendu, že prečo. Keď tolerančný patent fungovalo už, tak vtedy sa postavilo ten chrám. Roky boli 1793 a 95. Za 2 roky sa to postavilo a takže 1,5 milión tehly vypálili, aby mali už pekný, pevný, ako hrad prepevný, aby na to, to fungovalo. Toto je tretí chrám tu na Komloši, lebo predtým také drevenice mali, ale nie v tom zmysle, ako na Slovensku sú drevenice, len nejakú chyžočku mali, aby kde sa mohli sa stretávať. A oni vymysleli a vyčlenili 6 ľudí, ktorí mali istotu vlastne a dali im peniaze a potvrdili ich takú službu, že oni musia urobiť väžu, strážnú väžu. Tam neboli zvony a nebol kríž hore. Ale ako nepovedal, že koľko meter musí stáť veža od kostola, tak oni toto povedali, že šporili jeden múr, že postavili normálne, tak ako keď zvonku človek to vidí, tak to je jedna budova vlastne.
0: A pritom sú to samostatné budovy, len aby bol dodržaný ten úzus.
2: Áno, a preto je tu aj taký vchod urobený, že ako do veži, keď ideme, tak tam je taký istý vchod, ako tri také veľké vchody sú ako do kostola. A potom to ako vysviacka kostola bola 1790 95. na 8. novembra a potom 10 rokov alebo 7-8 rokov prišli zvony. Už mali objednané, ale nesmeli to tam dať, lebo tak čo by povedali na to ako úradníci a kríž preto nedali, aby mohli na to odvolávať, že to je strážna veža a betlehemská hviezda je hore tam. Lebo to je znak ako reformovaný či kalvínsky kostol a veľakrát ľudia pozerajú, že to asi je kalvínsky kostol. Hovorím, že nie, to je náš.

0: Organistkou v evangelickom kostole v Slovenskom Komlovši je Anna Kmečková.
1: Ja som keď sa vydala, tak chodili sme do kostola a pán farár hovorili, že voľa koho način hľadať, lebo už kantor bol skorej sa narodil a bolo už način voľa koho hľadať, kto bude organovať.
0: To znamená, každú nedelu hráte?
1: Áno, každú nedelu. Máme 4 bohoslužby. Slovenské, maďarské a potom ďalšie aj v Namedzovej, iná na Komloši, áno.

0: Evangelická fara v Slovenskom Komlovši nie je len takým bežným domovom tamošieho evangelického farára Attilu Spišáka a jeho rodiny, ale je aj dôležitým centrom sociálne a zdravotne odkázaných obyvateľov Slovenského Komlovša.
1: Keď sme prišli sem ako s rodinou 18 rokov predtým na Komlovš, tak predtým som už chodil 4 roky na slovenské služby z Budapešti, lebo vtedy som bol farárom cirkevného zboru ako v Budapešti slovenského. Dostal som od biskupa úlohu, že aby som nasledoval celo štátnu farársku, slovenskú farársku službu. Tedy som sa dostal mesačne raz sem na Komlovš. Keď sme sa dostali sem, lebo vtedy taký starší farár bol tu a on odišiel a volali nás tunajší, že aby mladšia farárska rodina sem prišla. Keď sme došli sem, tak tu bola taká záhrada, volá sa to veľakrát taká, že Inzula Luterána. Táto malá bránička bola tu. To skoro bolo zatvorené. Tu nič nebolo, boli tie staré chyže tu.
0: Tak pozerám, že všetko je to teraz opravené, je tam hneď niekoľko miestnosti, jedno je taká nová časť úplne.
1: Keď sme starú časť obnovili, tak tam sa vytvorili diakonické strediska, denný štacionár pre starších ľudí, klub pre starých zase a potom odtiaľ vychádzajú do mesta sestry, ošetrovanie dávajú celodenné ako pre tých klientov našich, ktorí sú. Potom sa vytvorilo, z jedných eurofondu sme čerpali financie na to, že postavili sme nový dom a tam sa začínala zase jedna špeciálna diakonická služba pre závislých ľudí. S nimi sme pracovali 5-ročný termín a potom prezbyterstvo rozhodlo, mali sme nový dom a tam sa začínala zase jedna špeciálna diakonická služba pre závislých ľudí. S nimi sme pracovali 5-ročný termín a potom prezbyterstvo rozhodlo, že je to treba robiť ďalej, napriek tomu, že už nemuseli sme ako kvôli eurofondu.
0: A aké máte výsledky, respektíve aké druhy závislosti riešite?
1: Alkoholizmus. Drogistov nemáme, lebo to je zase druhá práca s nimi. Medzi mladými ako mládežníkmi mali sme, asi ešte oni neboli drogisti, ale našli sme medzi nimi, ktorí už začali niečo používať a preto sme obrátili sa na ten smer, že ako by sme mohli ich nejak ochrániť. Tí ľudia, ktorí sú tu, ktorí sú starí, nemajú kde bývať. V takom zlom sociálnom stave, aj zdravotnom sú, že vlastne nie sú bezdomovci, lebo tu Komloši nie sú bezdomovci, lebo domy sú. Ale tam nič nie je. Nie je elektrina, nie je voda, nie je kanalizácia, nič. A vytvorili sme možnosť na to, aby podporované bývanie by mohlo fungovať. Pred 2 rokmi sme naštartovali prvý dom, 6 ľudí, chlapov máme tam. Potom na budúci rok sme naštartovali druhý dom, 8 ľudí plus. A teraz v tomto roku naštartuje sa pre ženy. Potrebovali sme druhých odborníkov, tak v tomto roku sme zobrali jednu pani, ktorá terapie robí pre nich. A myslím si, že tým pádom ako tá ochrana bude väčšia. Nielen fyzická vlastne, mentálneho hľadiska.
0: Neprehliadnuteľným objektom v Slovenskom Komlovši je aj oblastný dom. Dôležité stredisko Múzeum ľudovej kultúry. Obec odkúpila tento dom v roku 1972. A dnes nám sprievodkyňu robila Anna Račková.
2: Tu býval taký roľník, nie bohatý, tak jednoduchý človek, ktorý potom predal tento dom a naša obec to kúpila. Aj vidno, že koho dom bol, lebo na každej hrade, tu na Slovenskom Komloši, ešte sú také domy, kde máme hrady. A všade je napísané, že tento dom je postavený komu a kedy. Tento dom je postavený s pomoci Boží bogár Mihajlovej žene Moťovský Žofie roku páne 1886. maja 1.
0: Keď vojdeme do tohto domu, samozrejme sú tu všade nízke tie dvere, takže pre generáciu vysokých to je trošku problém, ale vojdeme vlastne do čiernej kuchyne, naozaj originálne, je toto tak krásne vonia, to sadzov.
2: Ženy teda voľa, kedy Komlošania takto varili, túto v zime najmä, pre ňu chyžu, tú čistú izbu, vykurovali odtiaľto aj zadnej izbe, aj odtiaľto vykurovali tiež, tu varili.
0: Tu varili, ale vidíme komínom rovno hore na oblohu.
2: Áno, za to, lebo dym vychádzal z peci hore a tu udili potom v zime klobásy, šunky, slaninu, keď zabíjali ľudí.
0: V tej pece neišiel dym do komína, ale išiel do tejto čiernej kuchyne do stropu, kde bol komín.
2: Áno, tak rovno, hore. A táto sadza to je originálna. A vidíte, ženy, ktoré, lebo ľúbili veľmi pekné steny, aj pekný dom, čo si len mohli, tak si svoje ručne vymaľovali. Aj tu sa vidí, vidno, to je originálna maľba. To hovorili, že vtedy, keď je dom znovu postavili, tu nechali takto, troška ju reštaurovali, ale to je originálna maľba na stene, lebo komlo Polské ženy si nielen pod komínom vyfarbili, ale aj steny farbili, všade farbili, vymaľovali.
0: Poďme do tej prednej izby, tak to je izba teda od ulice.
2: Toto bola čistá izba, tu sa nevždy bola tu rodina. Len vtedy, keď mali nejakého hostia, alebo niekto prišiel, veď vidíte, aká je pekne vymaľovaná. Zdržiavali sa najmä v zadnej malej izbe. Naši komlošania ešte aj dnes majú po domoch všelijakú hmotné veci, zrevo.

0: dijeťatko tak sa tu udržiavala, tu čakala hosťov, ktorí ju prišli navštíviť.
1: Prejdeme do tej zadnej časti. Vy ste hovorili teda, že hlavne tu trávili časť dňa, ak samozrejme neboli niekde vonku na poli.
0: A najmä od jeseni do jary tu trávili, lebo tu pestovali konope a tie potom spracúvali a z toho potom priadli. Robili všelijaké veci, napríklad pokrovce, plynovníky vyšívali.

0: No a tu sme prešli do tej už tej najkrajšej izby, ktorá je biela, ale ešte predtým tu máme niektoré také ukážky odevov, takých tých typických komložských, ktoré asi nosili zrejme takí tí ľudia bohatší, predpokladám.
1: Každá mladá, ktorá sa vydala, tak mala čierne háby. Brokátové čierne háby boli veľmi drahé, lebo ak mali dve dievky, tak museli si predať aj alebo kravu, alebo tela a tak kúpiť takéto. To je bieda, že tieto šaty sa nedajú prať, len raz sa ušili. To sú originálne.
0: No a ešte prejdeme do tejto izby najzadnejšej, ale tá je vlastne vytvorená ako taká samostatná expozícia, pretože to je celá pozostalosť, ktorú odkúpila obec v 70. rokoch.
1: Tak je, toto je pamätná izba, izba Judity Tonkovej. Judita Tonková bola zaujímavá žena, ľúbila kresliť, maľovať. Keď sa vydala, tak si samoručne vymaľovala nábytok, ale nakreslila aj obrazy, aj na oltáre vidíme tam, že nakreslila pekný obrus. A druhá jej záľuba bola, že veľmi ľúbila čítať a čítala od slovenských aj od maďarských spisovateľov romány a potom režírovala, postavila ich na javisko, celý život k tomuto venovala.
0: Mala taký zaujímavý osud, pretože to bola asi žena, ktorá bola aj vzdelaná tým, že veľa čítala.
1: Áno, pila aj kávu, ale je zaujímavé, že u nás na Komloši v roku 1907 sa utvorilo ochotnícke divadlo a aj ona viedla a cez celý jej život 137 hier režírovala na javisko.
0: No, máme tu aj také krásne skrine vymaľované, tie také truhlice, to všetko plné, my sme to pozerali, tam je ten jeden taký nádherný kožušček, ktorý má vyše 100 rokov.
1: To sme sem priniesli, ten kožuch, to nosili dievčatá za mladí, keď mali 15-16 rokov.

0: Už sme hovorili, že obyvatelia slovenského Komloša si vážia tradície a históriu, a tak takmer všade nájdeme nejaké zberateľské kúsky. A nie také spred polstoročia, niektoré majú aj 200 rokov. Veľa ich nájdeme u spisovateľa a zberateľa histórie, dnes už 96-ročného Juraja Antala Dolnozemského, ktorý napísal aj niekoľko básnických zbierok.
1: Toto vám ukáže, no tak pozrite toto na svoje oči, vidno, že tu je nefalšie. Vidíte, táto bola tlačená, tie 1620, to som práve má o 300 rokov je starší ako ja. To tiež postila, vidíte, to je celé dobrá doba, aj litery má pekné, aj všetko, aj všetké strany, od prvej strany.
2: Zachované.
1: Zachovaná je toto.
2: To je to evanjelická postila.
1: Postila, áno, evanjelická postila.
2: Ešte si povedzme, akí sú Slováci Komlošania tu. Oni sú viacerí takí, ktorí si zbierajú práve takéto prvky tej ľudovej kultúry?
1: Niektorí majú, áno, ale aspoň v 13. století neveľmi aj tieto starší.

0: Okrem Juraja Antala Dolnozemského nájdeme v slovenskom Komloši aj veľa ďalších zberateľov. Hovorí o nich Anna Račková.
1: Tu na slovenskom Komloši máme národopisnú zbierku Jana Kopana, potom máme pamätný dom na ulici Peknej, na Sejpulici a ešte máme aj salaš. A ináč v každom dome nájdeme staroverské veci, napríklad skrine, džbány, hrnčiarstvo. Veľmi je bohatý

0: i Komlož, slovenský Komlož na Staré Veci.
1: A to je pekné, teda, že mnohé tie veci majú nie 100, ale vyše 100, aj 200 rokov.
0: A boli aj takí umelci, ktorí zbierali staré veci. Šandor Sokolaj napríklad v tom druhom múzeu má výstavu, aj tu sme odkúpili. Ten pozbieral skrine a podľa tých on bol aj drevorezbárom, tak urobil nové, ale aj bol umelcom, maliarom.
1: Tieto významné osobnosti z podporovateľia histórie vytvorili aj významné kultúrne povedomie slovenského Komloša, ako mi to pripomenul aj František Zelman.
2: Ja by som veľmi rád spomenul Ondreja Lopušného, Bandibáči. On všetko vedel, v jeho hlave všetko bolo, len nič nenapísal, to na čím povedať. A ak voľa, čo sme nevedeli, tak sme chodili za ním a ono to dbal, že by tu bolo Sálašské múzeum, lebo máme aj to. To teraz patrí v poľnohospodárskej firme. Bohužiaľ je nie veľmi v dobrom stave a keď Bandibáči žil, on sa o to staral, tak to bolo veľmi pekné. Tak máme, čo ste videli dneska, zbierku tu a on o toto všetko dbal, aby táto slovenská kultúra, slovenský folklór, slovenské tradície sa tu zachovali.
1: Ovplyvnil mnohých tu v slovenskom Komloši.
2: Ovplyvnil mnohých. On napríklad veľmi také veľké veci urobil, že mali sme takého farára Valašský, kto napísal prvé dejiny literatúry uhorská. On bol 10 rokov na Komloši farár, potom odišiel do Cinkote a zomrel v Jaršave a Bandibáči zatiaľ to pátral, že teraz Jaršava nám je družobné mesto. Koľko veľa vedel, chodil za primátorom Jaršavy a vravel, že máme takého farára. Oni vedeli, lebo on tam založil čerešňový spolok v Jaršavy, tu naučil Komlošanov hrozno pestovať. Oni Jaršavanie tiež priniesli do poriadku hrob Valašského, tu máme sochu Valašského. Bandibáči nám také veľké veci pomohol, alebo urobil. Ak sme nevedeli voľačo, tak sme sa ho spýtali a teraz tu je veľmi smutné, že rozmýšľam, že koho spýtať Bandibáčiho. To sa nedá už a potom bol ešte jeden, tiež vedel všetko o tejto ľudovej kultúre, o Komlošanoch, o slovenčine komlošskej, Janibáči Ištván a jeho sme sa spýtali, že no kde bol ten Sálaš, alebo ten druhý Sálaš, kto tam býval, ak zo Slovensku presídlenci prišli, ukázali im, už nie je ten Sálaš, ale tu bol, no ale títo starí nám bohužiaľ poodchádzajú a teraz ja pozriem a ako mám taký výsledok, že už treba sa mňa pýtať.

0: Aj keď by sa zdalo, že v slovenskom Komloši kultúra, história a veľa kultúrnych aktivít patrí hlavne minulosti, rovnako aktívne žijú aj dnes a kultúrnymi aktivitami žijú aj mladí ľudia. Napríklad v mandolínovom orchestri, ktorý má už 15 rokov a vedie ho Mária Ďurkovičová Krčmériová.
1: Tí, kto chceli znovu založiť tento súbor, tak sa učili v základnej škole tu v Slovenskej a vtedajší učiteľ. A potom sme boli viac ti a viac ti, aj mladí sa spojili. Ja som deti učila, aj teraz učím na mandolínu v slovenskej škole, tak ak sú na takej úrovni, že už môžu hrať, tak prídu k nám.
0: Je to ťažké?
1: Nie je ťažké, nie. Ľahko to. Tak brnkáme ako na gitáre, má struny tak ako husle, len každého hlasu dva.
0: Je to taká menšia gitara na prvý pohľad?
1: Áno, tá mandolina je vlastne z Itálii, teda nie je taký ľudový nástroj ako napríklad citary. Tak sme začali, že ľudovky sme sa naučili aj slovenské, aj maďarské. A potom prišli k nám druhí členy, hrali na husliach, na harmonike, tak, alebo na akordeone, tak potom sme aj hrali šlágre, muzikály, klasickú hudbu som prepísala, teda už nielen ľudovky.
0: Kto sú členovia? Mladí aj starší?
1: Sme 4 generácie, teda najmladšia je 12 rokov má a najstaršia speváčka má 89. Kto už vie na takej úrovni hrať, tak ide k nám.
0: Slovenské pesničky teda máte, to je logické.
1: Máme slovenské pesničky aj zo Slovenska, populárne valčíky, polky, skladby Dusíka napríklad, ale teraz sme urobili nahrávku len kumlovskými slovenskými pesničkami, teda to bude naše druhé CD.

0: Aj keď veľa hovoríme o folklóre a ľudovej hudbe, slovenský komlóš žije hlavne dychovkou. Tá má v tomto regióne veľmi významnú tradíciu, pripomína František Zelman.
1: Toto je regionálne stredisko, tak sem patrí Ambrusfalva, Pitvaroš, Veľký Banhedeš. V týchto slovenských osadách a ešte aj v Rumunskom Nadlaku dychová hudba mala svoje tradície, svoje korene. Na komlóši bola tedy dychovka. V medzivojnovom perióde boli asi, ako vravia, 6-7 takých dychoviek, 12, teraz sa to na Slovensku, a to malo veľmi zakotvené korene, lebo ak bola svadba, tam, ak bol to slovenský gazda, tam musela hrať dychovka. A potom to trochu tak zaniklo. V 69. roku tu jedna pani učiteľka vymyslela taký pionierský orchester založiť, lebo tu bolo, neviem odkiaľ, bol taký pionierský orchester, tu hral v slovenskom komlošia. Sme sa opierali aj tedy na tie tradície. Ja som tedy mal 9 rokov alebo 10 rokov, keď som aj ja hral v tejto dychovke. Teraz v súčasnosti máme detský aj mládežnický dychový orchester. Mládežnický má 50 členov, detský má 35-40 členov. Ako základ tohoto bola tá slovenská dychová hudba, čo sa hrala voľakedy tu v slovenskom Komloši. A to dodnes trvá. Má dychovka medzinárodný repertoár, ale dbá aj o to, aby aj slovenskú dychovú hudbu sme mali. Veľmi dobrý priateľ nám je Adam Hudec, významný skladateľ na Slovensku. On bol vedúci Malokarpátskej kapely a on pre komlošskú dychovku napísal už dve skladby, Komlovské čardáši a Slováci v Maďarsku. A teraz, keď sme v lani mali 55. výročie, tak aranžoval na Kráľovej holi a to tiež venoval Komlovskej dychovky.

0: Rovnako dôležité sú aj aktivity tamojšieho tanečného súboru. Hovorí o nich Zuzana Lauková.
1: Komlož môžeme povedať, že je kultúrna veľmoc, lebo napriek toho, že máme iba 5800 obyvateľov teraz asi, napriek toho máme veľmi bohatú kultúru a veľmi veľa kultúrnych telies, najmä takých, ktorí zachovávajú dedičstvo našich Slovákov. Taký je aj tanečný súbor Komlož, ktorý sa založil pred 75 rokmi, v lani oslavovali 75. výročie. V 1949. pani Anna Medovárska, rodená Astalošová, brala pod svoje krídla tento súbor. Ona sa zaoberala nielen s deťmi, ale potom založila aj, tedy nebol tanečný súbor, ale tak ho zvali, že národný súbor, folkloristi to boli, a ona spracovala prvýkrát komlovskú svadbu na javisko, a v roku 1955 túto komlovskú svadbu v Budapešti zatancovali na jednej súťaži v Národnom divadle s Ečerským tanečným súborom. Zvíťazila svadba a to spracovanie aj doteraz je na repertoáre maďarského tanečného súboru, ľudového súboru. Túto svadbu potom sme spracovali na trojhodinovom filme s pomocou bandy Bačiho Lopušného, o ktorom už tu bola reč. On inicioval, aby sme to nahrali, lebo ešte žili takí starí, ktorí sa pamätali na tie autentické zvyky, ako to bolo voľakedy. Takže tento súbor doteraz funguje. V roku 1980 boli prvýkrát v Detve. Tam sme tiež zahrali túto svadbu, no samozrejme nie to trojhodinovú, ale polhodinovú. Tam sme sa oboznámili s tanečnými súbormi z Vojvodiny, napríklad so súborom z Kysáča, a od tých čias máme strašne dobré styky s nimi, lebo vlastne aj oni sú dolnozemskí Slováci, nie sú ďaleko, tak ako Slovensko od nás, tak sa mnoho stretávame. Takže aj tento súbor má tri vekové skupiny teraz, takých veľmi mladých, ktorí sú ešte osmáci alebo 16-roční, má potom mládežnickú sekciu a má aj seniorov.

0: Čo najmä mladých ľudí motivuje prísť a tancovať?
1: Niekedy na Komloši vlastne také spoločenské združenie nie veľmi bolo. Tanečný súbor, keď sa založil, tak mnohí mladí prišli. Teda má veľké tradície tanec. A okrem toho aj divadlo malo strašne veľké tradície. A viete, sú také vlny, že sú také roky, keď mažoretky odvábili od nás tanečníkov, ale to sa hneď vrátilo naspäť. Teda zase je ľudový tanec veľmi populárny.

0: No a už zaznelo, že slovenský komlož môžeme vidieť aj v jednom z nedávno nakrútených hraných filmov. Hovorí môj kolega, sprievodca, novinár Jan Benčík.
1: Ide o film Jadvigin Vankúšik. Spisovateľ Pavol Závada je zo slovenského komloša. On napísal veľmi úspešný maďarský román a z toho vznikol potom film. Samozrejme poprosil tunajších ľudí, umelecké súbory a každého, kto mal niečo spoločného so starými predmetmi alebo skrojmi, že naozaj pôvodné kroje použili, tak tu sa natáčal film. Tanečný súbor tancoval typický komlovský taneč v tom filme, ktorý sa volá Marš. Bola to taká zaujímavá práca, lebo bola to slovensko-maďarská koprodukcia. Režisérka Kristina Deáková oslovila aj slovenských hercov, ktorí potom nakoniec v tomto filme aj hrali. Napríklad rolu jedného farára hral Marian Labuda, starší. Roman Luknár hral tiež jednu postavu v tomto filme, takže tu boli aj slovenskí herci. Natáčalo sa aj v kostole. V kostole bol sobáš aj krst natočený, samozrejme jeden deň, kde naše tetky vysedeli celý deň, alebo u nás sa hovorí tetkám, že ňaničky, rojí a počúvali všetko. A ja keď som prišiel, nebol som zvedavý na to, že ako sa im páčilo také to natáčanie. Už koncom dňa boli úplne hotové, oni si mysleli, že prídu na hodinu a už boli netrpezlivé, lebo mali doma povinnosti, utekali preč, ale jedna tetka ochotne mi hovorila do mikrofónu, keď som ju oslovil a videla, ako prechádza cez cestu pán Labuda, ešte ako pán farár. A zdravila sa mu, že dovidenia, pán znešený. Ja som jej hovoril, že ale ňanička sa volá, tetka teda, hovorím, že to nie je pán farár, ale to je pán herec zo Slovenska, z Bratislavy. Ona mi na to povedala, že kdeže teraz tak pekne kázal slovenský na kancili, to je farár.

0: Aj keď sme boli v škole, na fare, v Dome ľudovej kultúry, vrátili sme sa napokon do Slovenského domu, kde nám ponúkli výbornú komuložskú klobásu. A pár slov mi o nej povedal aj Pavel Veňarčan.
1: Bývam na Komloši, už dávno aj môj otecko tu bývali na Komloši a my od malička sa vidím, ako robili sa klobásy a teraz aj ja takto robím po slovensky tieto klobáske.
0: Mnoho sa hovorí teda o komložskej klobáse a hovorí sa aj o čabianskej. Aký je medzi tým rozdiel?
1: Voľa kedy z hore Slovenska prišli senka bývať z rodiny a tu sa ako bejky sem tam dráž na Komloši, na bejkyskú čabu a potom sa to odišli na ňadlak. Takže táto klobáska sa to za jednu na jednu chuť za to robí, len každý si ešte k nej trošku priložil, takže ostatok pochádza táto čabianská komloška klobáska, ale to čak za to má inakšie chute, lebo každý si priloží svoje trošku, ako sa za veľa rokov sa toto naučili.
0: Je to klobása, ktorá je pikantná alebo sladká?
1: No také klobásy to podľa, ako sa cítia človek, že chcú slabšiu, horkejšiu, alebo celé pikantskú môcť spraviť, ale komloška klobáska, to je navieky taká horká klobáska, to oni navieky takú mocnú papriku dali do niečo, čo bola štipľavá.
0: Tu sa nielen chovali ošípané, ale sa to aj dorábala, povedzme paprika a všetko, čo sa dávalo do tej klobásy.
1: Teraz, čo robíme klobásu aj tu v klubu, tak máme a ja doma chováme ešte ošípané a z tých ošípané, keď sa 2,5-3 centovie podrá ročie, z tých môž zarežem a z tých môž dobrú mesko spraviť a z tých môž potom klobásu robiť. A v tej klobási si vypestujeme doma všetko, len soľ, čo si prekúpime, druhú si vypestujeme si papriku, ktorú si tu sušíme, potom šrotujeme, toto kasi takto aj cesta, inakšiu chuť má tu v tejto pôde, čo sa narodí.
0: Tak si povedzme ten recept teda na komlorskú klobásu. A ono je to zrejme vždycky na nejaký počet napríklad 10 kg mesa bravčového?
1: No 10 kg mesa bravčového, tak 3 deky papriku dáme na kilo a z toho podľa z papriky je polovička sladká alebo horká, alebo podľa to, že ako chceme, že by ako bolo štípala. Toto potom dobre vymiešame, toto mesko a potom keď si to vymiešame, tak potom si robíme do svinských črevov dávame asi kilovie, tieto klobáske, alebo keď sa ono vysušia, tak zostanú také 60-80 dekov. Našu komlovskú klobásu si doma čadíme, že akým drevom čadíme, taký to, ako sa menuje po slovensky agát, na Komloši hovoríme, že breštraň, aj dub, tieto tvrdie dreva, tak s tým začadíme. To je zase, že keľko dní, a na akém teplote, aj všetko to, znači, to že vyskúšané je, že by sme podľa komlosy.
0: Táto klobása je trošku iná, pretože je taká hrubšia. Nie je to klobása tenká, ako sa robí väčšinou u nás v našich končinách.
1: Áno, toto sú, teraz hovorí, že také robíme, že zvické čreva odrytne, tie hrubie, že keď je to 80 cm dlhá to črevo, tak do toho sa sprase 80 dekov alebo 1 kilo mesa, takže to sú také hrubie 80 cm. Táto vydrží aj do augusta, lebo nevyskne, tak až sa tejšie, tak tie skorej vysknú a potom sú tvrdé.

0: Presný recept na tieto klobásy zo slovenského Komloša nájdeme aj vo viacerých kuchárkach, aj keď ten skutočný recept je takým malým tajomstvom každého výrobcu. Nielen klobásou, ale aj múčnikmi a sladkým jedlom nás v slovenskom Komloši ponúkli. Napríklad jedlom, ktoré nazývajú šprické. Viac o ňom Alžbeta Hňačanová.
1: To je také vypekané cesto a potom sa vypráža v masti alebo v oleji.
0: Čo je na tomto šprické? To, čím sa to robí, alebo čo to vzniklo?
1: To sa tak, že mlieko sa položí na šporák, tak sa zohreje a keď je už začne vrieť, tak sa položí múka do ňoho, sa vyvarí a potom zase, keď sa vyvarí, tak vezneme dol a už keď je v takom položení, že je muž do ňoho s rukami, dáme do ňoho vajíčka. A s tým sa vymieša a keď je už také jemné cesto, tak sa je to taká, ten špric, do čoho sa to plní a potom sa to vytiská z neho a kladieme do masti alebo do oleja vyprážať. A potom sa osypuje takýmto práškovým cukrom.
0: To je typické jedlo komolské?
1: To najviac tu sme počuli, že tu bolo, no tak ešte prestarie matené, aj tie, od tých sme sa učili, a ešte aj naše kvasienke to komolské, to je zase kysnutvo cesto, tak to zvykneme robiť, keď je to voľaké hody u nás, to tam sa varí, alebo zamiešame a potom sa vyvára a obsypuje. To sa tak robí, že aj tam načím mlieko, drožde, vajíčko položím, ale málo kedy sa kladie, lebo od toho len tvrdo a múka.
0: No a takmer každý obyvateľ slovenského Komloša je niečím zaujímavý. Už len napríklad svojou zanietenosťou, ako napríklad aj Čila Bajcer, ktorá je veterinárka, študovala v Košiciach, ale zároveň aj hudobníčkou.
2: Rozhodla som sa ísť študovať do Košic, lebo ja som chodila predtým slovenské gymnázium v Bekeskej Čabe, aj slovenčina. Kvôli tomu som tam išla. Prečo veterina? Lebo my sme vždy chovali zvieratá doma. Mám psy, mačky, koňa, kozu, ošípané.
0: Vy študovali ste teda v Košiciach, tam sa na vás ešte viac nalepila tá slovenčina, ale nalepila sa na vás aj hudba.
2: S hudou som sa zaoberala aj tu v Komloši, potom ďalej aj v Bekeskej Čabe, keď som tam chodila na gymnázium. Ja hrám na hoboj. Dýchovom orchestru. Keď som sa dostala do Košic a tam som si našla dýchový orchester Košice mladých a aj tam som chodila.
0: A keď ste sa vrátili sem, tak potom ste účinkovali zase s orchestrom, ktorý je tu a mali ste možnosť si to aj tak spojiť.
2: V minulom roku sme mali tu festival alebo dýchových orchestrov. Tam som hrala aj v troch orchestroch, v Košickom, Komlošskom aj Čabianskom.
0: Máte nejaké ambície, alebo toto vám vyhovuje? Tak to je to hranie, aj to veterinárstvo?
2: Robím v laboratóriu hospodárskych zvierat, tiež chodím do ambulancie malých zvierat. Momentálne robím aj tu v slovenskom Komloši, liečím malé zvieratá.
0: Rovnako ako sme náš príbeh o slovenskom Komloši začínali s mojim kolegom Jánom Benčíkom zo slovenskej redakcie Maďarského rozhlasu, rovnako tak sme ho aj končili. Pretože pre Jána Benčíka je slovenský Komloš tak trošku srdcovou záležitosťou.
3: Ja som išiel odtiaľto, v podstate tí ľudia, s ktorými sme sa stretli dnešný deň, každého veľmi dobre poznám, buď to boli moji spolužiaci, alebo moje bývalé učiteľky, ktorým som veľmi vďačný. Tá slovenská škola bola veľmi dobrou školou. 14 rokov som tu žil len. Potom som odišiel na strednú školu a od tej doby už nežijem na Komloši, rodičov tu ešte mám. Som študoval na strednej maďarskej škole, potom som vyštudoval na pedagogickej vysokej škole Ďulu Juhasa v Segedine, slovenčinu a osvetu. Potom som sa dostal do rozhlasu ako redaktora. Od tých čias pracujem v podstate vo verejnom právnom rozhlase, respektíve už teraz televízii. Som z tých, ktorí majú to šťastie, že vedia využiť slovenčinu a vedia pracovať na slovenskom poli, pretože nie je nás tak veľa, ktorí majú takéto šťastie.
0: A A keď hovoríme o šťastí, nie každý má toľko šťastia, že môže byť na svoje rodisko a svoj domov hrdý. Myslím, že obyvateľov Slovenského Komolovša to môžeme povedať nielen na svoje tradície, minulosť, najmä na obetavosť a schopnosť tieto tradície udržiavať aj naďalej. Prechádzku po Slovenskom Komolovši v Maďarsku vám sprostredkoval Martin Jurčo. Vyrobil Slovenský rozhlas v júli v roku 2025.

Počúvali ste reprízu vlaňajšej relácie Zvony nad krajinou o slovenskom Komloši. Reláciu pripravil redaktor Rádia Regina Martin Jurčo.

A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzeti Šiegi Műsor. Počas vysielania spolupracovali redaktorka správ Iveta Hruboňová, technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. V hlavnom meste Slovenska sa od 1. júla koná Bratislavské kultúrne leto. Festival každoročne ponúka pestrú škálu podujatí od koncertov, divadla a filmových premietaní až po diskusie, výstavy, športové aktivity či programy pre deti. Vďaka širokému žánrovému záberu oslovuje rôzne vekové skupiny a povzbudzuje obyvateľov aj návštevníkov k objavovaniu mesta. Multižánrový mestský festival patrí k stabilným udalostiam letnej Bratislavy už niekoľko desaťročí. Potrvá do 31. augusta. Programy nájdete na webovej stránke bratislavské-kultúrne-leto. Takisto aj Banskobystrické kultúrne leto až do septembra ponúka program plný koncertov, detských divadelných predstavení, výstav, tvorivých aktivít či komentovaných prehliadok Banskej Bystrice a jej historických kostolov. V júli sa mestom bude ozývať hudobný autobus. V programe sú aj sídliskové večerníčky, ktoré si pod holým nebom užijú deti na sídliskách Fončorda, Podlavice, Radvaň, Sásová či v častiach mesta Uľanka, Šalková, Jakub Kostiviarska a Kremnička. Vyvrcholením Banskobystrického kultúrneho leta bude 368. Radvanský jarmok, ktorý sa poniesie v znamení skla a ručnej sklárskej výroby. Máte si teda, milí poslucháči, z čoho vyberať, ak sa teraz cez prázdniny vyberiete na Slovensko. A čo vám ponúkam ja v nasledujúcich dvoch hodinách? Je nedeľa a tak ako zvyčajne budeme vyberať z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. V pondelok sme hovorili o práci Národnostného výboru maďarského parlamentu.
4: Menilo sa zloženie aj Národnostného výboru. Tam spomedzi 12 členov 8 sa vymenili. Tam sú noví ľudia, ktorí ešte sa zoznamujú iba s nami aj s poriadkom v parlamente. Pritom sú veľmi dôležité veci, na ktoré musíme reagovať. To sú také veci, že keďže sa zmení štruktúra vládnutia, teda nové ministerstva vznikali, zanikajú staré ministerstva, takže napríklad národnostné otázky budú patriť k ministerstvu kultúry a spoločenskej spolupráce, takže preskupujú tie problémy, aj ľudí, aj peniaze, aj všetko teda na nové ministerstvo. A z tohto vyplynul taký väčší problém pre nás, lebo však sa zastavilo vyplácanie tých peniazí, o ktorých sa rozhodla ešte predchádzajúca vláda. Teraz sme museli tam zasahovať. Mám taký dojem, že oni sú otvorení zatiaľ a že majú záujem. Však musia sa zoznamovať samozrejme aj so všetkými ľuďmi, že kto kde pracuje, kto sú teda aj možno aj so starostami. Neviem, že nakoľko mali doteraz tie kontakty živé, ale v každom prípade si myslím, že oni rátajú s tým, že sú tu veci, ktoré musia sa zachovať.
3: V našom útorkovom programe bola reč o zážitkoch z cestovania po Taliansku a v stredu nás Zenta Dožová zaviedla do interdisciplinárneho tábora Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal minulý týždeň v Kiečoproni.
5: Zamerala som najmä na spolokorengu, na spevácky súbor, lebo tam viem, že tí ľudia ešte hovoria po slovensky.
6: A kým vás obliekali, už tam bola aj muzika? Boli tam aj muzikanti, ešte nehudli?
7: Nie, moja mať boli zomreli v marci prvom. Mm-hmm.
6: Takže ste boli sirota?
7: Tak, igen, tak to neboli hudci.
6: Na veseli neboli hudci?
7: Neboli hudci, iba jeho brat tango harmonikázov. No.
3: A o tom všetkom bude, milí poslucháči, reč aj v našom dnešnom vysielaní. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Deviateho mája súčasne so vznikom novozvoleného národného zhromaždenia začal svoju činnosť aj parlamentný výbor pre národnosti žijúce v Maďarsku, členmi ktorého sú národnostní hovorcovia. Jeho predseda Gergely Gallai vtedy uviedol: Je pre nás veľkou radosťou, že sa na práci zákonodárneho zboru teraz podieľa aj rómska menšina. Zároveň sme však s poľutovaním vzali na vedomie, že srbská komunita tentoraz do našich radov nevyslala žiadneho hovorcu. Samozrejme, vnímame ich tak, ako keby tu boli. Náš výbor bude odhodlane zastupovať aj záujmy Srbov žijúcich v Maďarsku. Kolega Ján Benčík si k mikrofónu pozval Gergelya Gallaiho, ktorý je parlamentným hovorcom nemeckej komunity.
2: Azt gondolom, hogy a pártpolitikától független működés az mindenféleképpen egy alapvetés, egy alaptézise a magyarországi, nem csak a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának, hanem minden magyarországi nemzetiségi közszereplőnek, feladatvállalónak, mert hogy csak is kizárólag úgy lehet csinálni, mert jól látjuk, hogyha csak elköteleződik, vagy elköteleződne valaki egy irányba, akkor egy esetleges váltásnál, a demokráciában változás lehetősége mindig benne van, egy változásnál nagyon nehéz helyzetbe kerülne, gyakorlatilag el is lehetetlen. Én azt gondolom, hogy ezt a továbbiakban is én, mint bizottsági elnök, de a bizottság tagjai is nagyon fontosnak tartjuk, hogy pártpolitikától függetlenül a hazai nemzetiségek képviseletét lássuk el.
3: Ami a stratégiát illeti, hogyan kívánják folytatni a munkát ebben a ciklusban, az előző ciklushoz képest lesz valami változás?
2: Jelentős változások vannak, nagyon sok személyi változás van. Bízom benne, hogy azért maradnak olyan szereplők, akik ismerik és tudják és támogatták eddig is, és támogatják ezen túl is a magyarországi nemzetiségeket, a célkitűzéseit, elképzeléseit, de lesz, ugye van egy új államtitkár, helyi államtitkár úr, beszélnek még egy helyettes államtitkáról is, aki a nemzetiségekért lesz felelős. Bízom benne, hogy megtaláljuk velük is a közös hangot, és a hazai nemzetiségekért fogunk tudni együtt dolgozni.
3: Az elmúlt időszakban melyek voltak a legfontosabb kérdések, amelyeket megtárgyaltak?
2: Rögtön az elején volt egy alkotmánymódosítás, ami konkrétan direkt nem érintette a őshonos magyarországi nemzetiségeket, de az egyetemi autonómiai jogokkal kapcsolatos volt, és ott azzal kapcsolatban volt az én első felszólalásom, és talán az első bizottsági ülés is, ahol azt hangsúlyoztuk, hogy a későbbiekben a törvénymódosítások során mindig figyelemmel kell lenni a nemzetiségi szakokra, ezen belül a nemzetiségi kis szakokra a képzőhelyeken, mert hogy a egyetemi oktatás képzés az egyik alapvető pillére a magyarországi nemzetiségek megmaradásának. Aktívabb a bizottság, mint eddig volt. Ez a parlament munkájából adódik. Tehát az, hogy most csak és kizárólag úgynevezett A-hetekben dolgozunk, tehát minden héten van házbizottság is, és minden héten van plenáris ülés is. Ebből adódóan, és nagyon sok törvényjavaslat érkezik az országgyűlés elé, gyakorlatilag az elmúlt időszakban minden héten ülésezett a bizottságunk legalább egyszer. Azt gondolom, hogy ez decemberig valami hasonlót várhatunk.
1: Na zasadnutí Národnostného parlamentného výboru 22. júna sa hovorilo aj o novele zákona o médiách. Chorvátsky hovorca, jeden z podpredsedov výboru Ivan Gugan, už 15. júna počas všeobecnej rozpravy v parlamente o návrhu na novelizáciu zákona o mediálnych službách a masovej komunikácii vyzval zákonodarcov, aby zabezpečili, že verejnoprávne médiá budú spĺňať povinnosti zakotvené v ústave.
4: A leendő médiatörvény jó utat mutat, és biztosítja azokat a feltételeket, ami a magyarországi nemzetiségek média megjelentést szolgálja. A probléma inkább a részletekben van, mi az, ami megvalósul ebben a médiatörvényben, hogyan tudják érvényesíteni a nemzetiségi szerkesztőség az érdekeiket, és hogyan képviselik akkor így a magyarországi nemzetiségeket. Én arra hívtam fel a figyelmet, hogy ez a rádió és a televíziós műsorok is több évtizedes múltra tekintenek vissza, viszont a mai helyzetben rendkívül méltatlan körülmények között dolgoznak a szerkesztők, a rádiós műsorok elérhetetlenek szinte, elavult frekvencián, és a finanszírozás is áthatatlan, tehát én azt szeretném, hogyha ezekre a részletekre is odafigyelne a törvényhozó, illetve amikor majd megalakulnak a különböző struktúrák, akkor lehet igazán ezekről beszélni, és akkor tudjuk fölhívni a figyelmet arra, hogy a gyakorlatban ez hogy nézzen ki.
1: Národnostný výbor maďarského parlamentu, ktorý sa skladá z hovorcov jednotlivých národností, má predsedu, je ním nemecký hovorca Gergely Galai a troch podpredsedov. Jedným z nich je slovenský hovorca Anton Pavlik. Oslovil ho kolega Ján Benčík.
3: 9. mája sa založilo Národné zhromaždenie v maďarskom parlamente nové. Je aj nová zostava parlamentu, ako aj vášho národnostného výboru. Aké zmeny sú u vás?
5: Áno, 9. mája sme sa založili, teda odvtedy pracuje prakticky plynule parlament. Veľké zmeny sú jednak v zložení, to čo už aj vy ste spomenuli, že vymenilo sa tu strašne veľa ľudí, veľa bývalých poslancov odišlo a sú tu nových ľudí, ktorí vlastne sa zoznamujú iba aj s budovou, aj s prácou. To, čo je najväčšia zmena, to je to, že týždenne zasadá plenárne zasadnutie, to znamená, že doteraz sme to mali každý druhý týždeň a v pondelok, utorok a v stredu by aj naďalej malo zasadať plenárne zasadnutie. Doteraz sme iba v pondelok a utorok sme sa stretávali a potom, že podľa plánov naše teda výbory budú zasadať až vo štvrtok. Ale zatiaľ to je dosť teda neisté, lebo však teraz veľmi rýchlo chcú niektoré zákony predložiť, prekladajú tam také dôležité veci ako zmena základného zákona alebo aj zákon o médiách a podobné tieto zákony, ktoré majú napomáhať k tomu, aby európske peniaze mohli sa dostať sem. Takže kvôli tomu sú teraz také trošku, povedal by som aj to, že chaotické zasadnutia, ale v každom prípade teda ešte nejdeme podľa plánov. Máme už plán, že aké zákony budú predložené ešte v tomto roku, ale zatiaľ tie zákony, ktoré sú predkladané, tie nie sú akože vypracované ministerstvami, ale sú to vypracované parlamentnými poslancami.
3: Ako ste spomenuli, je táto hektická doba, menia sa zákony a samozrejme menia sa rôzne štruktúry. Čo sa týka našej národnosti, ktoré sú najpálčivejšie otázky alebo ktoré sú tie problematické body, na ktoré musíte dohliadať?
5: No tak rád by som spomenul aj to, že menilo sa zloženie aj Národnostného výboru. Tam spomedzi 12 členov 8 sa vymenili. Tam sú noví ľudia, ktorí ešte sa zoznamujú iba s nami aj s poriadkom v parlamente. Pritom sú veľmi dôležité veci, na ktoré musíme reagovať. To sú také veci, že keďže sa zmení štruktúra vládnutia, teda nové ministerstva vznikali, zanikajú staré ministerstva, takže napríklad národnostné otázky budú patriť k ministerstvu kultúry a spoločenskej spolupráce, takže preskupujú tie problémy aj ľudí, aj peniaze, aj všetko teda na nové ministerstvo. A z tohto vyplynul taký väčší problém pre nás, lebo však sa zastavilo vyplácanie tých peniazí, o ktorých sa rozhodla ešte predchádzajúca vláda, lenže tie programy, ktoré by mali z týchto peniazí financovať, tie už prebiehajú, však letné tábory už sa začali. Letné programy už bežia, aj jarné programy tam boli, takže teraz sme museli tam zasahovať, napríklad na vypočúvaní pána ministra, nastávajúceho nového ministra svojho času, tak aj sme to pripomenuli, že to je najväčšia chyba by bola, keby zastavili tieto peniaze, lebo to nie sú také sumy, ktoré by zaslúžili teda silnejšiu pozornosť, to sú to také veci, do ktorých rozhodnutí boli sme zapojení aj my, teda aj národnosti. Takže sa nám napokon podarilo, tie peniaze sa pohli minulý týždeň, to znamená, že už verím tomu, že každý už dostane aj na fungovanie národnostnej spoločenskej organizácie, aj na letné tábory, aj na programy.
3: Máte nejaké spätné väzby?
5: Máme spätné väzby, lebo však nám volali, keď jednak volali, že nie sú peniaze, potom ja každý víkend som bol na rôznych miestach, minulý týždeň bol som na štyroch miestach v Biekeskej župe, predtým som bol v Malom Kereši, mal som kontakt na Novohrad, teda volali nám, aj my sme volali, lebo ja som pôvodne plánoval, že keď sa nepohnú peniaze, tak dám otázku pred plenárnym zasadnutím na ministra, že čo ako plánujú. No ale práve vtedy, keď som to odovzdal, tú svoju otázku s tým, že v pondelok by som to, jeden piatok, a s tým, že v pondelok by som to chcel akože povedať ministrovi, tak potom mi volali, že áno, peniaze už sú tu. Teda, že nemyslím si, že kvôli tomu, že som tú otázku pripravil, ale myslím si, že pochopili, že to je súdne. Takže ja si myslím, že tieto veci sa robili. My sledujeme aj to, že ako sa mení napríklad základný zákon, tam sme mali taký problém, že tam zrušia tie nadácie, verejnoprospešné nadácie, ktoré spravujú národnostné, aj národnostné katedry, teda všetky univerzity vlastne. A tam sme sledovali to, aby tie naše katedry nejak sa nedostali do horšieho postavenia, ako doteraz boli, aby teda fungovali naďalej tak, ako aj doteraz, lebo však to sú malopočetné katedry väčšinou, takže aby nikomu nenapadlo, že treba ich zrušiť, čak aj tak nie o nich veľký záujem. Takže to sa nám aj podarilo. Potom teraz ohľadom mediálneho zákona tam zase sledujeme to, aby tieto naše vysielania dostali aspoň takú podporu, ktorú si oni žiadajú. Takže sme v kontakte aj s mediálnymi pracovníkmi, aj robíme aj na tom, aby teda toto zákona sa dostali také garancie, ktoré tam patria. Inak aj v pripravovanom návrhu toho zákona už sa objavili tie garancie, ktoré sme potrebovali.
3: Mnohí kritizovali tento systém národnostného hovorcu, jednakže ako prebiehajú voľby, že musia sa registrovať ľudia, po druhýkrát, že je iba jedna kandidačná listina na každého národnostného hovorcu. V tejto téme plánujete nejak iniciovať, aby sa to zmenilo v tomto cykle?
5: Volebný zákon bude zmenený, to vieme. V súvislosti s tým budeme o tomto hovoriť aj predstaviteľmi vlády. Inak to, že mnohí to kritizovali, to by som nepovedal, lebo ešte sa ale menšina teda spomedzi národnosti to kritizuje. Áno, je to pravda, že Európsky súd sa vyjadril v tom zmysle, že to nie je demokratický systém, keď iba na jednu listinu môžu hlasovať národnostní voliči. To je jedna vec. Druhá vec, že iba jedna organizácia zostavuje tieto listiny, takže pravdepodobne budeme o tom rokovať, že ako to zmeniť, ale bez tak nemôžeme teda popierať to, že tento systém znamenal pokrok oproti tomu, čo bolo predtým. Takže momentálne sme sa obávali toho, že keď nebude medzi nami parlamentný poslanec ako v posledných dvoch parlamentných cykloch, takže to bude tá spolupráca s vládou alebo aj s vedením parlamentu bude ťažšia, ale momentálne sa ukázalo, že nie, že aj takto predsedu nášho výboru pozývajú na zasadnutia hlavného výboru, to znamená, že je pri tom, keď sa určí, že ktoré programové body môžeme prerokovať aj my ako národnostný výbor, teda on dáva návrhy a to doteraz boli prijaté všetky. To je jedna vec. Druhá vec, že aj nás, ktorí sme tu, delegovali sme aj svojich kolegov do rôznych iných výborov, to znamená, že ja som momentálne členom školského výboru, kultúrneho výboru plus výboru pre spoločenskú spoluprácu. Zatiaľ tento tretí výbor ešte nezasadal, takže neviem presne, že o čom to bude, alebo som zvedavý na to, že čo vlastne to znamená. A chcel by som byť pri tom, aby sme počuli, čo sa tam deje, aby oni vedeli aj o nás. Takáto účasť v týchto rôznych výboroch je o tom, aby sme tam aj to povedali, keď my aj národnostný výbor budeme o nejakom zákone hovoriť, aby počítali s tým, že aj my máme špecifické názory na tieto rôzne predložené materiály. To je jedna vec, druhá vec, že aby aj my sme vedeli, že čo tam odznelo, lebo však môže to súvisieť aj s našimi návrhmi.
3: Okrem toho, že ste členom týchto výborov spomenutých, vás zvolil národnostný výbor aj za jedného podpredsedu výboru. Nakoľko sa zmenila vaša štruktúra a v akej zostave pracujete teraz? Táto vaša funkcia jednak sa zameriava na nejaké teritoriá, alebo je to všeobecné, že podpredseda?
5: Áno, máme troch podpredsedov aj v novom cykle, lebo toľkých sme mali aj v predchádzajúcom cykle. Štruktúra sa nezmenila. Teda to znamená to, že predseda je jednej osobe zodpovedný za fungovanie, za chod národnostného výboru, ale tí traja, ktorí sú tam ako podpredsedovia, my sa špecializujeme trošku. Teda to súvisí aj s tým, že ktorých tých ostatných výboroch sme. Takže ja osobne tieto tri témy budem akože osobne sledovať, ktoré som naznačil v tých výboroch. Ostatní sú na iné témy akože orientované, ale predovšetkým našou prvoradou úlohou je, že zastupovať pána predsedu, keď náhodou nie je tam, alebo má aj iné povinnosti, alebo musí niekde na nejakom inom výbore byť. Takže poradí, teda ja som druhý ten, kto ho môže zastupovať. A potom sa to ukáže, lebo momentálne, ako som povedal, ešte nejdeme podľa plánu. Nejdeme podľa plánu predložených návrhov zákona, tak znamená, že zatiaľ len sa pripravujeme na to, čo nás čaká neminie, lebo momentálne tieto zákony, ktoré sú prekladané, tie sú akože na mimoriadnych zasadnutiach a mimoriadne návrhy.
3: Vyhľadali vás už voliči a žiadali od vás niečo v tejto novej zostave, v novom cykle?
5: Predovšetkým to, čo som spomenul, že tie peniaze, aby nestáli, aby tie peniaze prišli, to sa už viackrát mohli, ale robím, aj ja som bol na vidieku, aj tam sme sa bavili na túto tému. S inými témami zatiaľ nie. Zatiaľ z tohto pohľadu je pokoj, však teraz bude zase mimoriadne zasadnutie voľného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy, kde si očakávam, že budú nejaké návrhy na to, že o čo očakávajú od nás, akože od národnostného výboru. Aj keď samozrejme, jednak aj my sami vieme, že čo by sme mali robiť, lebo však všetci, ktorí tu pôsobíme, sme niekoľko, vyše 10 rokov teda v týchto národnostných funkciách. Na druhej strane, že nám akože obmedzuje za to priestor. No aj to, že čo sa robí, ako sa robí v parlamente. Teda zatiaľ, keď nemáme ten poriadok ustálený, parlamentný poriadok, tak zatiaľ prakticky môžeme všetko, ale keď bude už napísaný alebo obnovený poriadok, rokovací poriadok, tak potom budeme musieť aj k tomu sa prispôsobiť.
3: Práve školská a kultúrna oblasť je veľmi dôležitá z hľadiska všetkých národností v Maďarsku. A v posledných 10 rokoch si vybudovali už nejaké kultúrne autonómie všetky národnosti žijúce v Maďarsku. Ako vidíte, tieto garancie aj v budúcnosti budú na financovanie týchto už vybudovaných kultúrnych sietí, inštitúcií?
5: Keď sme vypočúvali pána vtedy ešte nastávajúceho ministra, tak sme mu naznačili jednak, že bude musieť spolupracovať úzko aj s ministerstvom školstva a že aj s ministerstvom, ku ktorému budú patriť samosprávy. Lebo naša oblasť je veľmi zložitá. To je jedna vec. Druhá vec, že aj o to sme ho požiadali, aby doteraz získané práva, aby sa neukracovali. Teda aby spočítal s tým, že tuto fungujú naozaj teda už vypracované systémy. Možno, že mali sme určité obmedzenia, ale za to každá národnosť má svoje inštitúcie, má svoj inštitucionálny systém, ktorý bude aspoň teda podľa našich predstav bude normálne fungovať aj naďalej. Nám bolo slúbené, že nič nebudú rušiť, čo funguje, to je jedna vec. Druhá vec, že budeme úzko spolupracovať. Teda budú aj s nami, aj so spoločenskými organizáciami národností, aj s predstaviteľmi celoštátnych samospráv, aj miestnych prípadne. Veľmi otvorene by chceli akože rokovať so všetkými. To inak aj vidíme, lebo keď je hoci kto z nás ide na vidiek na nejaký program, tam vždy je tam ten poslanec, ktorému patrí ten volebný obvod. A ja som už s tom sa stretol už v slovenskom Komloši do poslankyňu, ktorá tam je zodpovedná. Potom aj v Mlinkoch som stretol tamojšiu parlamentu poslankyňu, ale všade ich vidieť. Predo mnou sedí poslanec pre oblasť Malého Kereša, aj s ním sme sa už bavili na takéto témy, takže mám taký dojem, že oni sú otvorení zatiaľ a že majú záujem, však musia sa zoznamovať samozrejme aj so všetkými ľuďmi, že kto kde pracuje, kto sú teda aj možno aj so starostami, neviem, že nakoľko mali doteraz tie kontakty živé, ale v každom prípade si myslím, že oni rátajú s tým, že sú tu veci, ktoré musia sa zachovať.
1: Rozhovor so slovenským parlamentným hovorcom, podpredsedom Národnostného parlamentného výboru Antonom Pavlikom.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu, tak ako v nedeľu zvyčajne. Aj dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Za nami sú tropické horúčavy a kto len mohol, utiahol sa do chladnej izby, do tieňa alebo k vode. Život sa však ani tak nezastavil. Aj v extrémnom teple odpovedali na zvedavé otázky výskumníkov, účastníkov interdisciplinárneho tábora Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, informátori v Kečoproni. Vybrala sa medzi nich aj kolegyňa Zenta Dolžová.

Tichá obecky Čoproň v Bekeskej župe sa toto leto stala miestom vedeckého stretnutia. 39. medzinárodný interdisciplinárny výskumný tábor Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku tento raz upriamil pozornosť na bohaté historické a kultúrne dedičstvo obce. Účastníci nielen zbierali údaje a príbehy, ale nadviazali aj osobný kontakt s miestnymi Slovákmi. Keď Čoproň patrí medzi najstaršie obce regiónu a jeho názov má slovanský pôvod. Dejiny obce siahajú až do obdobia sťahovania národov a už v časoch Arpádovcov tu stál kostol. Počas stáročí sa obec objavovala v historických prameňoch pod rôznymi názvami a jej územie bolo späté s viacerými významnými šlachtickými rodinami. V 16. storočí obec zasiahla turecká nadvláda. Obyvatelia museli platiť dane uhorským zemepánom aj Turkom, no napriek tomu sa obec určitý čas rozvíjala. Neskôr však zanikla a koncem 17. storočia zostala pustatinou. Nový život jej prinieslo až 18. storočie, keď sa územie postupne znovu osídlovalo, pričlenilo k chotáru Bekeskej Čaby.

Rozvoj Kečoprone usko suvisel s kolonizáciou slovenského obyvateľstva Bekeskej župe. Práve slovenskí evanjelickí osadníci, ktorí prišli do oblasti vo 17. storočí, sa podielali na obnove regiónu a vytvorení dnešnej podoby obce. Postupne vzniklo rozsiahle usadlostné osídlenie, z ktorého sa neskôr vyvinula samotná obec. Účastníci 39. interdisciplinárneho výskumného tábora, ktorý prebiehal v dňoch od 21. do 25. júna, tu hľadali miestne tradície, slovenské dedičstvo i identitu obce. Cieľom výskumu nebolo len zdokumentovať minulosť, ale aj pochopiť, akým spôsobom ďalej žije v miestnej pamäti. Prakticky posledný deň 25. júna som Kečoproň navštívila aj ja. Na obecnom úrade som sa najskôr stretla s jednou z obyvateliek obce, predsedničkou miestnej slovenskej samosprávy Erikou Tótovou, od ktorej som získala základné informácie o dedine a jej obyvateľoch.

0: Slovenská samospráva v Kečoproni bola veľmi nápomocná výskumnému ústavu Slovákov v Maďarsku. Vy ste boli tí, ktorí zorganizovali informátorov, samozrejme, lebo najlepšie poznáte prostredie. Na ktorých ľudí ste sa zamerali? Erika Totová, predsednička samosprávy.
1: Zamerala som najmä na spolok Horengu, na spevácky súbor, lebo tam viem, že tí ľudia ešte hovoria po slovensky. Strašne veľa mi pomáhala teta Marika Zeleniánska. Ona mi pozbierala týchto informátorov, ona ich opýtala, či môžu k ním ísť výskumníci. A tak sme pozbierali, ak sa dobre pamätám, 19 informátorov, ale potom k tomu prišli aj ďalší, lebo niekto nám povedal, že napríklad o cirkvi, kto vie viac, alebo ku komu by ešte mohli ísť, to pozná minulosť, alebo kto hovorí po slovensky, alebo tak po našom tu. Tak podľa mňa výskumníci asi pozbierali dosť materiálov.
0: Doposiaľ, s kým som sa rozprávala, tak boli príjemne prekvapení, že ľudia ako sa otvorili, ako začali rozprávať po slovensky, že pozbierali bohatý materiál. To sú zatiaľ prvé ozvy.
1: Pred rokom, keď sme testovali na Deň Slovákov v Maďarsku do Buxenkereszt, tak Bence Püskiliker mi povedal vtedy, že čo by som na to povedala, keby nasledujúci taký tábor bol v Kečoproni. A ja som vedela to, že tu takýto výskum ešte nebol. Chodím medzi ľuďmi tu v dedine a počujem ich aj na ceste, aj na hlavnom námestí, aj medzi sebou.
0: Ale nerozprávajú sa po slovensky, alebo hej?
1: Tak by som vedela povedať, že tí starí podľa mňa ešte áno. Keď sa stretnú na ulici, tak po slovensky. Ale je to už žiaľ zriedka. Zriedkavé, že hovoria. A to som myslela, že takýto výskum to môže nám poukázať, že aké klenoty sú tu.

0: Ja som narodila v Bekerskej Čabe, ale kvôli práci som sa presťahovala sem do dediny a už bývam tu 30 rokov. Teda.
1: Takže už si z domácnosti.
0: Áno, už som domácnila, áno. Mm-hmm. Nie som rodená Kečuprončanka, ale môžem to povedať, že už sa cítim doma.
2: Privykla si si.
0: Áno.
2: Vyučuješ aj na škole. Teraz aká je u vás situácia? Zakončili ste školský rok. Dá sa povedať, že úspešne?
0: Áno, úspešne sme zakončili školský rok. Mali sme teraz 71 žiakov a dnes sme mali poslednú poradu, tak zhodnotili sme všetko, tak čakajme ďalšie výzvy. Ale môžem tu povedať, že sme mali dobrý rok, strašne veľa sme pracovali, ale mali sme aj dobré výsledky, aj na rovine slovenčiny napríklad. Mali sme jednu žiačku, Jazminku Zeleniansku, ktorá bola na celoštátnom kole spievanky a veršovačky. Mali sme všelijaké programy, strašne veľa. Zúčastnili sme sa aj na slovenských programoch, napríklad, ktoré zorganizovala Slovenská samospráva Bekerskej župy. Tak podľa mňa mali sme dobrý rok, úspešný rok.
2: Škola sa skončila, možno, že budete mať aj nejaké tábory. Organizujete pre deti prázdninový program?
0: Áno, tu v dedine je taký zvyk, že je viac táborov. Náboženský tábor, potom bude gužajáš tábor, to sú také remeselnícke dielne, aj športový tábor, aj rozprávkový tábor, teda všelijaký. Aj naša samospráva zorganizuje citarový a vlastivedný tábor. Dúfam, že peniaze dostaneme, ale ešte to neviem, lebo mali sme také administratívne problémy, tak neviem, že to ako bude, ale ja som optimistická, dúfam, že z toho bude niečo. Lebo máme takých malých citaristov, ktorí by potrebovali také sústredenie cez letné prázdniny.
2: Ešte o to záujem.
0: Áno, majú o tom záujem a ešte, aby sa v tom zdokonalovali.

0: Horenka, ako si vedie a jej členovia.
1: Horenka ešte funguje, je spevácky súbor a je aj civilná organizácia. Teda Horenka je aj civilnou organizáciou, teda Horenka Slovák Hagyományőrző Egyesület. Teda ako civilná organizácia funguje. V rámci civilnou organizáciou je spevácky spolok, je aj výučba citárny napríklad, oni to všetko zorganizujú, robia.
0: Príde účinkovať na slovenský Komloš teraz, keď bude deň kultúrneho dedičstva.
1: Áno, dostali pozvánku do kultúrneho programu a aj idú. Teraz hudobne vedie Ildika Závodianová-Vargová Horenku. Ona každý víkend príde sem na Kecskeméd, lebo ona býva v Kecskeméde. Ona má manžela Kecskeprončana, teda ona pracuje aj s malými deťmi, aj s Horenkou. A mali sme citarový súbor Zorničku, tých mladých, z tých ostali traja, ktorí chodia do Horenky citarovať, tak tam máme aj niekoľko mladých a ešte tí, ktorí zvládnú, tak chodia každý pondelok na skúšku a spievajú spolu ešte. A to mi povedala teta Marika, že na Komloš preto pôjdu, lebo to je tu nedaleko, ale napríklad do Bukových hor už im to je ďaleko, teda už by to nezvládli.

0: Sada sam obdovna Lanjkori.
1: Lanjkori, ano. A za manžela?
0: Pišnjak Janošni.
2: A to už jsme svědkami jednej výzkumnej návštěvy u paní Magdolny Sásovej, narozenej v roku 1948, ktorej sa vypituje v úlohe výskumníčky Katarína Kiraj.
1: Ako si pamätáte svadby? Boli tu také veľké svadby zo Sálaša, keď nevesta išla na sobáš do kostola zo Sálaša? Zažili ste takú svadbu?
0: Už aj moja, keď bola.
1: Aj vy ste mali na Sálaši svadbu?
0: Aj ja som bola na Sálaši.
1: A
0: v 62. Druhom.
1: Manžel tiež bol na inom Sálaši?
0: On Kondorošan bol.
1: Kondorošan. Aha. A on z Kondorošu prišiel na koči?
0: Na autove prišiel.
1: Na autove už vtedy?
0: Už tedy boli na autove.
1: Aj vy ste išli na autove?
0: Na autove.
1: Nie na hintove?
0: Nie. Už na autove sme tašli. Na sobáš.
1: A po sobáši ste sa vrátili na Sálaš?
0: Po sobáši sme k nemu tašli, na Kondoroš.
1: A tam, kde bola svadba?
0: Sálaši bola.
1: A on, keď je Kondorošan, on nie je evanjelik? Katolík. No a keď ste prišli zo sobáša na Sálaš? Tam ste mali večeru pre celú rodinu.
0: Mali večeru, igen.
1: A išli tam aj vaši hostia?
0: Odstali sme voľa keľký tam.
1: Aha,
0: a oni prišli k nám na Polunia. A just tak šli naspäť.
1: V ktorý deň ste mali svadbu? To bola nedeľa, sobota, štvrtok?
0: Sobotu bol v Polgári.
1: Áno.
0: A nedeľu bola v kostole.
1: A o koľkej to bolo? Ktorú hodinu?
0: O piatej.
1: Kedy ste sa začali obliekať ako nevesta?
0: Ja už tedy som bola na Polunia.
1: Na Polunia. A kto vás obliekla?
0: Sestre.
1: A vlasy kto vám urobil?
0: Oni nebola kilen podrázka.
1: A vy ste z rodiny, kde ste mali veľa súrodencov, veľa sestier, veľa bratov?
0: Edonácti sme boli.
1: A tak tie staršie sestry pomáhali. Oni už boli vydaté, áno.
0: Ja som iba jednu sestru mala, mladšiu, druhé všetké boli starší.
1: A sestra dala vám aj partu, aj fátel?
0: Aj, všetko svoje bolo tedy.
1: A kým vás obliekali, už tam bola aj muzika? Boli tam aj muzikanti, ešte nehudli?
0: Nie, moja mať boli zomreli v marci prvom. Mm-hmm.
1: Takže ste boli sirota?
0: Tak, igen, tak to neboli hudci.
1: Na veselí neboli hudci?
0: Neboli hudci, iba jeho brat tango harmoniká.
1: Na harmonike hral. A keď ste mali ohlášku v kostole, keď hlásili, že budete sa vydávať, ako ste boli oblečená? V čiernom?
0: Ja som v čiernom bola.
1: Už ste boli, že ste mali...
0: Smútok.
1: Smútok ste mali.
0: Ale už potom... Na sobáši som bielom bola, iba potom zase len do čierneho.
1: Pokeď vás začepčili o pol noci, pomenia som tam.
0: Aj tam druhou bolo čakať, lebo tak bolo Sálaši, tak nebolo, že o pol noci sa preobliekať. Aj húci neboli, tak sme sa čakali. Po večeri sme sa obliekli, či obliekla do čierneho cintie.
1: A ako si pamätáte, vaše sestry, keď ich ohlasovali v kostole, oni v akých šatách, akých háboch išli do kostola?
0: Tí hába, keď ju ohlašovali, tak čiernych, tmavých hábov. To aj bez toho by som tu tmavých hábov bola bývala. Iba keď som sa obliekala, tak tudy som sa do čierneho čak zase do čierneho obliekala.
1: A sestry, kým ešte mamička žila a mali sa obliekať po nevestinom tanci, po meniastoj tanci?
0: Na tie niveľa, čo ja pamätám, boli dobre starší. Ja Háromba narodila a najstarší brat sa Húzba. A ja som skoro najmladšia bola, tak vyše 20 rokov.
1: Áno, veľký rozdiel bol. Ja si to pamätám, lebo keď sme boli na svadbe, tak ja som myslela, že tam pani, ktorá bola, že to je vaša matka, a to mi povedali, že nie, to je staršia sestra.
0: Za to vravím, že vyše 20 rokov
1: bolo rozdielu medzi
0: deťmi.
1: Kedy ste pozývali hosti? Kto bol pozývať hosti? Prvý družba, starejší? Mali ste ohlášky v kostole? prvú ohlášku a potom kedy? Na druhú?
0: Na druhú aj na treťu. Na treťu potom už bolo svadba.

0: A kto išiel pozývať?
1: To Lesko báťa boli, čo boli pán starejší. Lesko,
0: on bol pán starejší.
1: Ide.
0: A keď ste išli na svadbu, tak kto vás odprevadil? Starejší alebo družba?
1: Družba.
0: Prvý družba vás odprevadil. A mali ste po svadbe Vácku? Vácku a Soňovataš mali ste po svadbe?
1: Ne.
0: Nemali ste? A keď sa vám narodili deti, vtedy ste mali Vácku. Po krstoch ste mali a Soňovataš?
1: Ne.
0: Nemali ste?
1: Ne.
0: Už si nepamätáte také?
1: Nie.
0: A na krsty, kto išiel na krsty, keď sa vám deti narodili? Hojny, Magdy, kto s nimi išiel na krsty? Ich krstná mať?
1: Krstná mať.
0: A dali vám do ruky sviečku alebo niečo?
1: To bolo tam aj čakať, potom okrstili kňaz.
0: A aj na sobáši dali vám do ruky sviečku? Mali ste sviečku?
1: Nie.
0: A keď ste mali sobáš, tak pred kostolom sa stretli hostia, akože nevesta prišla na autové kostolu.
1: Už tata medové natášli, lebo von prišiel Senka k nám na Polunia. A sviato sme tašili do vena na koci.
0: Takže on prišiel na sálaš.
1: On prišiel na sálaš a potom sme tašili do vena po poluni, lebo čaká, poluňa bolo u nás. A po poluni sme tašili do kostola na sobáš.
0: A keď vám už mamička vtedy nežila?
1: Nie.
0: Od koho vás vypíral?
1: Otec mi žili.
0: Otec ešte žil? Otec. A od neho? A kto vás vypýtal?
1: Ten starejší, ten Lesko, čo som vrávala.
0: Lesko. Ten, nepamätáte si, že čo povedal?
1: Áno.
0: Že ako odpýtam vás, alebo ďakujem oteckovi, že ma vychoval.
1: Aj po maďarsky to bolo.
0: Aj po maďarsky to bolo.
1: Maďarsky bolo.
0: Po sobáši ste hovorili, že ste išli už na...
1: Skondrošu sme prišli k otcovi naspäť na sálaš, lebo tam sme potom bývali zajdom čas. Tak sme nešli hneď tatán na sálaš bývať, iba sme tašli tatán ženom a tak tedy. Tak bolo, že tam viac mesta je to, ako tu bolo. Ale sme potom, čak oca nechcela som nahať samýho, tak to aj brat, aj sestra ešte boli doma.
0: Tak potom ani váš štafírung nebrali tam k ženichovi?
1: Nie, potom sme, keď sme sa odišli naspäť, tatán hád bývať. V tom roku bolo ostatku už.
0: A bolo vo zvyku, že keď ste išli k svokre po sobáši, ste niesli nejaký dar pre ňu? Šatku alebo niečo?
1: Nie. Akurát čokor bol to virák.
0: A ako bolo, že pred svadbou ženich vám poslal nejaký darček? Alebo kvety, alebo niečo?
1: Ja som mu poslala bielu košeľu.
0: A kto priniesol tie kvety? Ten čokor, kto priniesol?
1: A jeho brat aj sestra prišli z ťade na motorožky a z ťato sme potom to ja poslala od nich.
0: A mali ste aj šatu vyšívanú?
1: Nie.
0: Z monogramu?
1: Šatu bielu som mala, aj bielu šatu, čak na, keď sme jedli, tak bielu šatu.
0: A aj on aj mal?
1: Aj on mal.
0: To vám niekto tu v dedine urobil?
1: Ja, odo mňa bolo.
0: Takže vy ste to urobili?
1: Iba biela šata bola.
0: Čisto biela šata bola. A to bolo vo zvyku, že keď ste si sadli k večeri, dali ste si tú šatu, aby ste nemali šaty špinavé?
1: Igen.
0: Áno?
1: Tady k večeri aj k poludňu sme si zali horkát. Tady bolo čak aj poludňa, aj večera. Júni už som armadika, musel nededyky naškytiť.

0: Milí poslucháči, v predchádzajúcej chvíli sme boli svedkami jednej výskumnej návštevy v Kečoproni, kde prebiehal v dňoch od 21. do 25. júna 2026 interdisciplinárny výskumný tábor Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. U 78-ročnej pani Magdolny Sásovej informácie o tradíciách svadobného obradu sa zaujímala Katarína Kiráj. A ďalej pre naše vysielanie svoje poznatky zhrnula takto.
1: Musím sa priznať, že ja som prišla na Kečoproň, takže asi nič sa mi nepodarí vyskúmať. Hlavne som sa zameriavala na tradičnú tanečnú kultúru a na odev. Mala som také šťastie, že je tu študent z Nitry, ktorého tiež zaujíma odev a hlavne party. A keďže pred týždňom sme skúmali party v slovenských lokalitách, tak sme sa dali nejako dokopy a chodievali sme spolu na výskumy. Čo sa týka tanečnej kultúry, je to tak, ako som myslela, že už takmer nič z toho si nepamätajú. Ale čo ma prekvapilo, že keď som spomínala, že na zábave či chlapi tancovali máš, tak krásne iskrili oči a ženy, že jej, to bolo krása, ako chlapi dokázali máš tancovať. Ale pritom stále spomínali, že oni už chodievali do tanečnej školy, kde ani netancovať, ale skôr etiketu sa učili, že ako sa správať v spoločnosti, čo môžu chlapci, čo môžu dievčatá. Boli aj takí, ktorí povedali, že vedia tancovať tango, valčík, fox a podobne, ale až jeden pán, narodený v 1938 roku, spomínal, že tancovali na dva boky. A ostatní nič. Čo sa týka ľudových piesní, spomínali, že oni tie piesne spievali, hlavne keď tam boli starší ľudia, a to na svadbe. Nikto im pritom nehudol, len sedeli pri stole a tak spievali. Takže to je zázrak, že ako sa zachovali miestne ľudové piesne, keď natoľko nemali príležitosti, kde by mohli spievať tieto piesne.
0: Aj keď Marcel napríklad komentoval, že bohužiaľ z tých pôvodných kečoproňských spevov pomaly nenašiel nič, že to bolo všetko prevzaté z okolia.
1: Áno. Nám sa podarilo nájsť také, možno inakšie sa pýtame, ale nám sa podarilo dokonca aj pieseň Prístrešia nájsť, čo oni tvrdili, že nie, oni nechodili v advente pred kračúnom na prístrešie, na deviatník. Povedala som po maďarsky, po slovensky, po latinsky, nevedeli, čo to je, musela som to vysvetliť a oni, že no my sme to robili, sme oltárik urobili, ružencový kruh, sme chodievali ženy jedna k druhej, ale už im vypadlo, že nenosili so sebou obrázok, ktorý položili každý deň v inej rodine na oltár. Ale vytiahli nám ten obrázok a takýto starý obrázok ešte som nikde nevyfotila. Takže z toho som mala veľkú radosť a čomu som sa tešila a nepredpokladala, zaspievala nám pani Chodila Mária po širokom svete. Taktiež muzikant Pál Kryžán zaspieval svoju obľúbenú pieseň, no samozrejme, že najprv akože pieseň zo Slovenska, hovorím nie, tie ma nezaujímajú, niečo miestne mi zaspievajte. A zaspieval dve také piesne, že som mala zimomriavky. Piesne, ktoré neboli z okolitých slovenských osad, ale boli miestne piesne. V Širompoli, ktorý poznáme aj z iných dedín, ale iný nápev, text podobný, malé odchýlky, nápev celkom iný a takisto aj Dobrý večer, mamovka. Aj melódia bola iná, aj ten príbeh, o čom spieva, je trošku iný ako inde, čo som skúmala alebo našla. Čo sa týka kroja, tak smutne som konštatovala, že odev napríklad, márne som sa pýtala, či sedliacky odev nosili starí rodičia na salaši, keď pracovali okolo domu. tvrdili, že nie, že už mali meský odev, už si nepamätali, že spodničky a rancované sukne a podobne. Žiaľ, mi to aj dokázali s obrázkami. Posledné obrázky, ktoré boli ešte v ľudovom odeve, pochádzali z konca 19. storočia. Už v roku 1905 už sa vydávali v mestskom odeve. Chlapi mali síce boxoške, čiže čižmy tvrdosárov a nohavice bridžesky, ale od 35. rokov už mali pantalové oblekové nohavice a topánky. Takže veľmi veľká zmena. Ale čo ma prekvapilo, že i napriek tomu, že sa prezliekali do mestského odevu, na ohlášky do kostola chodili v čiernom odeve. Čo znamená, že predsa niečo tam majú z toho tradičného odevu, z tých tradičných zvykov a vedia, ako sa to robilo, ako to malo byť. V dvoch prípadoch sme sa stretli ženami, ktoré boli mladuchy, keď mali smútok, že tesne pred svadbou, niekoľko mesiacov pred svadbou, im mamičky zomreli. Čiže oni povedali, že aj keď ich, tak povediac, čepčili, čo už to nebolo čepčenie, len šatku ďobkovanú, čiže s puntíkami ďobkovanú šatku im uviazali na ohlášku, čiže vzadu uviazali šatku, ale hneď do čierneho odevu ich obliekli. Čiže z čierneho do čierneho, len na sobáši mali na sebe biele meské šaty.

0: Aj ste sa rozprávali, ak sa nemýlim, o kožuchoch.
1: Kožuch vždy bol veľmi vzácny. Predávali kone, predávali jalovice, aby
0: si vedeli
1: zabezpečiť prípravu tých kožuchov. K tomu racku, človeka, ktorý povyšíva, a také boli vzácne tieto kožuchy, ktoré vlastne ženy dostávali k sobášu, že potom sa dostali aj do závete. Bolo normálne zapísané, že kto ten kožuch zdedí, kto ten kožuch vlastne môže mať. Stalo sa aj také, že služka bola až taká dobrá, že sa starala celý život o starých rodičov, že nakoniec ona dostala od nich, zdedila kožuch. Tieto závete sú zapísané v archíve na Ďule a tam sa dajú tiež pekne vypátrať tieto veci. A ešte čo bolo zaujímavé, že je takisto salaský spôsob života, čiže títo ľudia mali gazdostvo na salaši, žili na salaši, a tu nielen Bíreši žili na salaši, pretože tu boli za to tí katolíci chudobnejší ľudia, čiže nemali svojich Bírešov, ale mali 10, 11, 20 detí, čiže vlastná čeľaď robila.
0: Áno, celá rodina.
1: A oni sami pracovali na salaši v gazdovstve a okolo salaša mali pozemky, ale mali chyžu, dom, buď od začiatku 60. rokov mali v dedine domy, alebo mali v Bekeskej Čabe. A častokrát sa stalo, že keď mali v Bekeskej Čabe dom, tak keď ich dieťa dovršil vek, že mohol chodiť už do školy, tak tú školu, katolickú školu, začal v Bekeskej Čabe, pretože, a to málo ľudí vie, snáď ani tá mladšia generácia v Kečoproni si to neuvedomuje, že tu salaská škola bola evanjelická. Evanjelický učiteľ sem chodieval, evanjelický rektor tu učil, čiže tie tri ročníky mohli absolvovať v katolíckej škole, a potom, keď sa vrátili na Šoproň, tak chodili do evanjelickej školy. A ešte jedna taká rarita bola, že keď som sa pýtala, že kde sa narodili, povedali, že v Bekeskej Čabe. V Bekeskej Čabe? No nie! Tu na salaši v Šoproni, len matrika bola v Bekeskej Čabe a oni majú zapísané, že sa narodili v Bekeskej Čabe.
0: Dnes aj ja v jednom rozhovore práve preto prvou chvíľu tomu nerozumela, že teda v Bekeskej Čabe som sa narodila a potom som sa vrátila naspäť do svojho rodiska, do Kečoproni. Tak potom som sa dozvedela, že takto to je.
1: Že to bolo tak, bola tu babica, ktorá pomáhala pri pôrode matke, ale keďže matrika bola v Bekeskej Čabe, tam nenapísali, že sa narodilo na Šoproni, ale že v Bekeskej Čabe sa narodilo dieťa. Čo zo zvykov nám veľmi chýbalo, že vácky už nemali posobáše ženy, mali vácku iba po krstoch. No zvláštne bolo, že skoro v každej rodine, keďže to boli početné rodiny, bol farár. A keď bol farár v rodine, tak ten farár sobášil vlastných súrodencov, on krstil a veľmi pekne sa to zachovalo, že vedeli, že koho majú volať na krsty, na sobáš, na pohreb v rámci z rodiny. Zachovala sa tradícia aj mladej zosnulej, ako svadba, v úvodzovkách svadba mladej zosnulej, keď už bola dievka alebo mládenec po birmovke, tak pochovávali v takom odeve, v akom by sa sobášil. Dievčatá mali na hlave aj partu, aj so závojom, fáťolom.
0: Aj boli také prípady, že nevesty vlastne pred obradom ešte zomreli?
1: Bola taká nevesta, ktorá sama spáchala samovraždu, skočila do studne a nás prekvapilo, že napriek tomu, že spáchala samovraždu, pochovával ju farár a že pochovávali ju normálne v cintoríne, tam, kde boli ostatní členovia rodiny.
0: Lebo to je vlastne hriech, považované za hriech.
1: a u katolíkov je to veľký hriech. Napriek tomu tu v tejto komunite sa to zachovalo, takže normálne v cintoríne farár pochovával, pri rodine pochovávali.
0: O výsledkoch výskumnej terénnej práce v Kiečoproni som sa rozprávala s Katarínou Kiraj. Piesne, ktoré ste počuli, spievali členovia folklórneho spolku Horenka. Nahrávka pochádza z roku 2009. Do prostredia tohoročného interdisciplinárneho tábora Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku sa samozrejme vrátime ešte v ďalších reláciách na budúci týždeň.
2: Zvukovú montáž z interdisciplinárneho tábora Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku pripravila Zenta Dolžová.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu, tak ako v nedeľu zvyčajne. Aj dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. V útorok nás Ildiko Makajová pozvala do Talianska.
2: Taliansko patrí medzi najnavštevovanejšie krajiny Európy, každoročne láka milióny turistov svojou rozmanitou krajinou, bohatou históriou, významnými kultúrnymi pamiatkami i svetoznámou gastronómiou. Od alpských oblastí na severe, cez historické mestá až po slnečné pobrežia a ostrovy na juhu ponúka nespočetné množstvo možností na oddych aj poznávanie. V nasledujúcich minútach sa pozrieme na Taliansko prostredníctvom osobných skúseností našich respondentov. O svoje zážitky sa s nami podielia Bence Piškiliker, Monika Sabová a Jan Benčík. Bence Piškiliker v máji navštívil Sicíliu.
3: V posledných rokoch môjho života som bol veľmi zanepráznený a preto som si myslel, že rok 2026 môže byť rokom dovoleniek, takže v tomto roku už som bol dvakrát v zahraničí s týmto cieľom. Už som bol na dovolenke najprv v Taliansku, na Sicílii. Tam som bol týždeň, cestovali sme lietadlom a bol to obrovský zážitok, keďže som bol len raz v Taliansku a vtedy len niekoľko hodín. Takže to bol pre mňa obrovský zážitok aj nový, čo sa týka aj kultúrneho dedičstva a vôbec tej kultúry Talianov žijúcich tam na ostrove. A bol som aj v Nemecku vďaka celoštátnej slovenskej samosprávy. Som sa zúčastnil aj evanjelickej študijnej cesty, kde sme navštívili okrem toho aj lužických Srbov v Nemecku. Boli sme v Čechách a aj na Slovensku samozrejme a chvíľku aj v Poľsku. Tieto dovolenky boli pre mňa dôležité aj z tohto hľadiska, lebo ako som spomínal, už som veľmi, veľmi zanepráznený a počas týchto dňoch som nútený na to, aby som sa nezaoberal s tými vecami, s ktorými bežne každý deň, takže to trošku vyčistí aj môj mozog a hlavu. Ja uprednostňujem zahraničné destinácie, nie preto, lebo si nemyslím, že Maďarsko je krásne, ale preto, lebo už som bol na niekoľkých miestach aj v Maďarsku. Pred niekoľkými rokmi sme chodili po krajine, boli sme aj v okolí môjho bydliska Bekeskej Čaby, ale samozrejme sme navštívili aj iné mesta ako Jager, Peťkostolie a tak ďalej. A ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby človek cestoval a samozrejme podľa možností, lebo tieto cesty dávajú človeku aj to, že môže lepšie spoznať a iné miesta, iné kultúry, iných ľudí a ja si myslím, že je to veľmi dôležité. Ja nie som taký typ, ktorý rád pláva v mori, ja uprednostňujem bazén, ale samozrejme pri mori alebo pri oceáne je oveľa čistejší vzduch a samozrejme byť na pláži je veľmi relaxujúce. Nie som veľkým fanušíkom hôr, takže ja uprednostňujem iné destinácie, ale samozrejme, keď človek ide na dovolenku, tak nejde o to, či má rád niečo alebo nie. Čo sa týka tých geografických podmienok, ale chce spoznať tú kultúru tých ľudí, kam chodí. Podľa čoho si vyberám ubytovanie, tak samozrejme podľa toho, že čo chcem vidieť, lebo keď chcem byť pri pláži, tak samozrejme uprednostňujem také ubytko, ktoré je bližšie k tomu alebo k historickému centru a tak ďalej. V Taliansku je to trošku náročnejšie, keďže tá hygiena a mentalita ľudí na Sicílii je je veľmi odlišná od našej. To znamená, že hoci človek býva v centre mesta, má taký pocit, ako keby býval v najhoršom distrikte v Budapešti. Ale ľudia sú veľmi, veľmi priateľskí, len treba dávať pozor na takéto drobnosti, ktoré potom môžu byť aj môžu byť potom drobnosťou.

0: Každý taliansky región ponúka vlastný pohľad na život, históriu i každodennú kultúru. S Monikou Sabovou v nasledujúcich minútach budeme hovoriť o cestovaní, miestnych tradíciách, gastronómii i o tom, čo robí Taliansko takým príťažlivým pre návštevníkov z celého sveta.
1: V tomto roku na Veľkú noc sme boli s manželom v Benátkach, pred lení sme boli v Miláne a teraz znovu sme si vybrali túto destináciu, teda Taliansko. Teraz by sme chceli letieť do Neapolu a odtiaľ na Capri. Potom trošku si pozrieme pobrežie Amalfi a pri spiatočnej ceste sa zastavíme ešte na východnej strane, na plážoch. Sa zastavíme ešte v Lido di Jesolo. A potom s kamarátmi sa vyberieme, to už autom, kamarátska partia sa vyberie do Chorvátska a odtiaľ do Montenegra.
0: Podľa toho, čo ste mi porozprávali, máte radi túto krajinu, Taliansko. Prečo?
1: V Taliansku ten spôsob života, čo Taliani žijú, tak ich komunikácia, stavby, historické pamiatky v Taliansku a taktiež aj degustácia talianska je veľmi, veľmi vynikajúca, teda tá gastronómia, čo vlastne skúsime my tu v Maďarsku taktiež urobiť, ale nám sa to natoľko nepodarí ako Talianom.

0: Ak práve plánujete letnú dovolenku, možno vás dnešná relácia inšpiruje pri výbere ďalšej destinácie. Lignano je obľúbené prímorské letovisko na severovýchode Talianska, známe svojimi dlhými piesočnatými plážami a príjemnou dovolenkovou atmosférou. Mesto je ideálnym miestom na oddych pre rodiny s deťmi, mladých ľudí aj seniorov. Ak plánujete letnú dovolenku pri Jadranskom mori, Lignano patrí medzi najvyhľadávanejšie destinácie v tejto oblasti. To všetko nám potvrdil aj náš kolega Jan Benčík, ktorý sa v týchto týždňoch vrátil z tejto oblasti Talianska.
1: Ja som sa prednedávnom vrátil z Talianska, mal som možnosť prísť do mestečka Lignano. No a kvôli tomu, vďaka môjmu malému, mladému, 11-ročnému susedovi, ktorý v Segedine hrá vodné polo. A jeho tým v podstate na týždňový pobyt odcestoval na medzinárodný festival Habavama, ktoré je medzinárodne veľmi známe a koná sa to na obrovskom areáli. By som povedal, že kedysi tam určite musela byť nejaká olympiáda alebo svetové súťaže, pretože tam sú na jednom mieste vybudované aj hotely, alebo skôr by som povedal rôzne internáty, jedálne, samozrejme bazény, ale aj akvapark, okrem toho futbalové a tenisové ihrisko a tak ďalej. Čiže pre tieto deti sa to konalo a hrali tam celý týždeň vodné polo. Bolo tak, že denne aj viackrát. Deti mali veľmi bohatý program. Keď odohrali svoj zápas, mohli ísť na pláž, a mohli ísť do akvaparku, ale samozrejme mali organizované programy, rôzne iné športové aktivity. My sme sa tam chodievali pozerať samozrejme na segedské skupiny. Bol som tam s mojím bicyklovým kamarátom, s jeho otcom, a medzičasom sme samozrejme

mi chodili na pláž a chodili sme sa aj bicyklovať, brali sme si vlastné bicykle, pretože tento kraj je raj pre cyklistov. Naozaj sú veľmi dobré bicyklové cesty a je čo vidieť. Lignano je veľmi obľúbené talianské letovisko, ktoré sa delí na tri hlavné časti. Je Sabbia d'Oro, tam sa konali tieto zápasy, o ktorých som hovoril. Samozrejme sú tam píniové háji, ktoré sa volajú Zelená riviera, a existuje veľmi, veľmi príjemná časť, ktorá sa volá Pineta. Je to veľmi zvláštne, začalo sa to vybudovať v 50. rokoch. Veľmi známy architekt taliansky vymyslel celú tvár tejto časti, kde sme bývali aj my. A v podstate chceli vybudovať toho času turistické stredisko, a aby tam mali aj les, takže sadili tam borovice, a tento plán navrhol architekt Marcello de Olivio, a preto je to unikátny tvar alebo unikátne celé mestečko alebo táto časť Lignana, pretože keby ste sa pozerali z hora na toto, tak uvidíte ako keby špirálu. Špirála vnútorná sa začína s moderným kostolom a z toho moderného kostola sa začína špirála, asi tak 5 km dlhá, a vychádza potom na rivieru, a táto špirála samozrejme ešte má uzučké uličky, veľmi sú pekné záhrady a jednotné sú tieto budovy, ktoré tam nechali v tejto chatkovej oblasti toho času postaviť. A očividné je, že samotná architektúra sa začala budovať, stavať vnútri v 50. rokoch, a keď idete bicyklom po týchto uličkách a blížite sa k moru, tak už tam vonkajšie časti sú jasné 80. roky a 90. roky. Toto je veľmi zaujímavé a veľmi pekné. Najväčší park je tu na pamiatku slavného spisovateľa Hemingwaya, ktorý tu bol u kamarátov niekedy v 54. so svojou manželkou a veľmi sa mu zapáčila táto časť. A aj vďaka jemu sa v podstate Lignano dostalo do vedomia, pretože on ho nazval Floridou Talianska, a iné zase pramene uvádzajú, že floridskou Európou. Takže ľudia chceli vidieť aj oni na vlastné oči, ako to tam vyzerá. Inak je to veľmi blízučko k ďalšiemu talianskému mestečku, letovisku Bibione. Treba povedať, že je piesočná pláž, ale máte si pláž predstaviť tak, že existujú lesy, potom veľmi, veľmi široké pásma, kde sú 100 000 lehátok, a samozrejme aj to je podvojici a samozrejme slnečník. Totižto medzi morom a tou rivierou alebo tou pešou zónou je len piesok, a veľmi, veľmi je potrebné, aby vás niečo od slnka chránilo. My sme boli teda teraz koncom júna a veru už teplota vyskočila. Čiže myslím si, že najideálnejšie je, keď si vyberete ako turistický cieľ ísť do Lignana a Taliansku rivieru, aby ste na pláži boli povedzme do 10. a potom popoludní do 4. Medzi tým si nájdete veľmi príjemné reštaurácie, kaviárne a chládok v mestečku. Alebo ako alternatíva môžete ísť loďkou cez rieky. Môžete ísť
na poloostrovi ďalšie, napríklad aj do Bibiana sa dostanete iba nejakou loďkou, pretože tam je veľmi zaujímavá geologická poloha Talianska, totiž tam sa vlievajú rieky do mora, čiže musíte si nájsť buď mostík, alebo loďku, ktorou niekam idete. Ešte na čo by som upozornil poslucháčov, aby ste sa nespoliehali na mudré telefóny, na AIčko, pretože my sme boli viackrát prekvapení, totiž vybrali sme si cyklistické dráhy, ktoré nám odporúčali a nakoniec sme pricestovali, nenašli sme teda na bicykloch sme išli samozrejme v Horúčave, nenašli sme ten cieľ, inde nás zaviedol GPS a nakoniec vždy tí miestni ľudia sú tí, ktorí nám pomohli a veľmi ochotne nám pomohli. Veľmi, veľmi sú Taliani vďační, ak im skúsite niečo taliansky povedať. No a veľmi dobrá atmosféra, veľmi dobrá nálada. Nájdete si tam rôzne aktivity. Okrem bicyklovania, ako sme čo sme videli, sme išli aj v veru v pustatine. Išli sme aj na poli, kde už rastlina ako pšenica alebo kukuric boli už poriadne tak veľké ako u nás, ibaže veľká Horúčava. A ja som nadával, lebo tá cesta veru nebola veľmi príjemná. Sice bola upravená, ale iba zem. No a ešte, čo by som odporúčal ako alternatíva, agroturistiku. Videli sme hrozne veľa malých pivovarov, ktorí lákajú svojich návštevníkov. Videli sme vinárstvo, nie jedno, pretože samozrejme dobre vedia aj poslucháči, že víno je fantastické v tomto regióne, takže aj tým treba rátať, alebo môžete plánovať aj takouto možnosťou, keď sa nechcete týždeň opalovať pri mori.

0: Ešte, na čo nás upozornili, samozrejme, keď prídete bez bicyklov, tak na každom druhom rohu si môžete požičať bicykel, aký len chcete. Môžete si požičať aj pre celú rodinu štvormiestnú, neviem, či je to bicykel, alebo skôr by som povedal, že vozík, dvaja vpredu sedia, dvaja vzadu sedia a ťaháte naraz, ale rôzne bicykle a veľmi sa to oplatí. Totižto my sme si tiež iba auto odložili v našej ubytovni a celý týždeň sme chodili len na bicykloch. Auta síce chodia, ale veľmi dávajú pozor na to, že maximálna rýchlosť po týchto uličkách je 30 a bicyklom ste raz, dva všade a nemusíte sa trápiť parkovaním. Môžete kedykoľvek, kdekoľvek odložiť bicykle, pretože sú na to miesta vybudované parkoviska len pre bicykle. Takže toto veľmi vrelo odporúčam. Cez Slovinsko sme cestovali. Momentálne tam je taký stav, že prerábajú alebo obnovujú 2/3 celej autodráhy, udržiavajú, pretože naozaj som nevidel, že by boli veľké jamy, ale stále pracovali a premávka bola spomalená. Neboli veľké zápchy, ale museli sme ísť cestou tam a cestou späť iba 80-kov, 90-kov, čo nám cestu samozrejme predĺžilo. Raz sme si urobili výlet do jednej rybárskej dedinky, kam sme museli ísť loďkou. Bola to asi taká hodinová cesta a tam sme prišli, pretože tento môj kamarát vedel, že existuje jedna reštaurácia, kde jeden starší pán podáva svoje jednoduché talianske recepty a samozrejme z toho najčerstvejšieho, čo v ten deň more ponúka. Tak sme aj prišli do tejto dedinky. Veľmi je to útulné, pekné, naozaj typická dedinka, ale reštaurácia nás už v ten deň nemohla brať. My sme prišli okolo 11:30 a ani večer nemali miesta. Okolo nej boli rôzne terasy, moderné reštaurácie, ktoré boli prázdne. Ale táto jediná bola obsadená, čiže keď si prečítate nejaké hodnotenie na internete, ktoré reštaurácie vám odporúčajú cestujúci, tak vrelo odporúčam rezervovať si na čas miesto. A čo by som ešte, alebo aspoň mne sa to veľmi páči, chodiť po rôznych malých obchodoch. A teraz nemyslím na technické veci alebo na šaty, ale do pekárne alebo k mesiarovi, k zeleninárovi a tak ďalej. Veľmi sú dobré tieto malé obchody v Taliansku. Ja ich uprednostňujem skôr ako veľké nákupné strediska. Už len preto, lebo si predstavte, že napríklad mesiarstve, jedna časť mesiarstva fungovala ako vývarovňa, by som povedal. A vidieť, že tie talianske jedlá, napríklad my sme tam jedli morský šalát z rôznych druhov, čo sa našlo, a teda aj mušle boli tam, aj teda bolo to čerstvé a tradičný ich recept. Potom jedli sme tam lasagnu, ktorá bola, nehovorím, že veľmi, veľmi fantastická, ale má čaro si sadnúť do takýchto malých obchodov, pretože tam sa stretnete s miestnymi ľuďmi a jedlo fakt bolo čerstvé. A by som povedal, že možno aj o polovičku lacnejšie, ako čo dostanete v reštauráciách. Taliansko je úžasný zážitok. Ešte som nikdy nebol pri mori v Taliansku, nikdy ma to neťahalo, ale keď prídete, a síce je to tam Jadranské more, pripravte sa na to, že kvôli tomu, že je tam piesok, tak tá pláž nebude taká ako napríklad v Chorvátsku, že vidíte až do dna taká čistúčká voda, pretože tu ten piesok, tá voda je kalná. A skôr by som povedal, že more má aj trošku také hnedé farby, keď sa priblížime. Samozrejme, že z diaľky nie. Čiže každému prajem, aby si užil takéto chvíle, ktoré sme mali my teraz spolu s ostatnými Segedinčanmi, lebo more, leto, želáto, kapučino a rôzne talianske jedlá sú super spolu, super kombinácia.
1: Počuli ste rozhovor s Jánom Benčíkom.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, začali sme pozvánkou na bratislavské i banskobystrické kultúrne leto. Najstarší festival vážnej hudby v strednej Európe, hudobné leto Trenčianske Teplice, ponúka do 10. septembra 10 koncertov a kultúrnych podujatí. Jubilejný 80. ročník odštartoval v Kursalóne operou Carmen Giorgia Bizetta v podaní Filharmonie Bohuslava Martinu zo Zlína. Na pódiu zaznejú ďalšie diela klasickej hudby, ale aj jazz, swing, world music a diváci sa môžu tešiť na divadlo i súčasnú autorskú tvorbu. Programy nájdete na webovej adrese hudobneleto.sk. Zlatú kameru 32. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Košice, ktorú od roku 2001 udeľujú za výrazný prínos do oblasti kinematografie, si v Kunsthalle prevzal generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký. Držiteľkou ceny Hercova misia za mimoriadny prínos hereckému umeniu sa stala Anna Šišková a cenu Milana Lasicu in memoriam udelili hercovi Vladovi Müllerovi.

Milí poslucháči, nedeľnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa na dnes s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia.

svoju zbierku platí. Tak neváhaj a vyber si, ktorú chceš. Zašepkáš len, gramofón zapni.

ti svoju zbjerku. Svoju zbjerku plati, tak ne váhaj a vyber si, ktorú chceš. Zašepkáš len tú najdlhšiu, zapni.